0: močno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

I got a fair amount of detail.

copy. Pretty good little jump.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: en, dva, tri,
1: au.
0: En, dva, tri,
1: au.
0: En, dva, tri, en, dva,
1: au. Au.
0: Že prosti, no, ko? En, dva, tri, en, dva, tri,
1: au.
0: En, dva, tri, en, dva,
1: au.
0: En, dva, tri.
1: Pa ko ste se jehlo?
0: Kako misliš, jaz ne znam, kde se pa, kaj? Čuj, DJ, daj muziku, bolj kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazal, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Se tole pomisle potnje?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Bom sprehajal in pel, rad bi živel, zato jim zdaj nasproti stojim. Vsake tok časa repam, da živim. Vsake tok časa repam, da živim. Vsake tok časa. Yeah.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuseri, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

Jutro darja pod pasom, klopi opijatske zvonike, med enim in drugim odprtim lokalom nekako ne vidim razlike.

0: snotno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Brownsville section of Brooklyn, USA has been a tough neighborhood for as long as most New Yorkers can remember.
4: That one in the chamber.

Dragi moji gospodje, vaše cenjene žene, fine dame, oblekljivke, opravljivci in visokost malomeščanska.

Kajajo bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli. Želeli bodo umreti, a smrt bodo.

0: trenutno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem kaj preveč usladna?

0: Partizijska ura i vaša diktatura.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Pa pizdana, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

Air Force. What a Marine. America. I never served my country.

ones allowed a past. They don't care to mention America's

0: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fake.si.
1: Dobro, moja beseda se nanaša v bistvu na to, kar sem prej vprašal in kar ste mi prej odgovorili. In ste omenili, da smo vas dolžni financirati in bi vas vprašal v sklopu česa, je to zapisano v kakem aktu in bi vas prosil, če mi lahko to pojasnite.
2: Tako kot smo rekli že prej, sredstva šov so namenjena temu, da so namenjena študentom, so namenjena ob študijskim dejavnosti in kolikor vem, to je pač vaše osrednje poslanstvo, da podpirate te stvari. Tako da bi rekel, dolžni ste nas financirati že sam iz tega naslova, ker ste naš ustanovitelj in ste dolžni poskrbeti finančno za svoje zavode. To piše v vaših lastnih aktih, kolikor jaz vem.

0: Smash Hit.
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

teden. In to v tedenu, v katerem ne pričakujemo nobenih izrednih vremenskih ali pa astronomskih pojavov, prenehala se je celo peklenska vročina, ki nas je pestila zadnje, odkar pomnimo pravzaprav. Tako da človek bi rekel, da je pred nami teden popolne konstruktivnosti, zbranosti in prisotnosti. Vsi zbrani tukaj smo zaenkrat Pija Štarkel, ki je pripravila glasbeno opremo, v tehniki Ana, za mikrofonom pa Katja. Poslušate Radio Študent.

0: konstruktiven teden se začne z dobrim linearnim planom, mi vam zaenkrat predstavimo samo kratkoročnega, se pravi ponedeljkovega na Radiu Študent, začenši z nagradno igro festivala kratkega filma Fake ob 12.30. Danes podarjamo menda neki mrča in pa dve vstopnici, tako da ob 12.30 nagradna igra festivala Fake. Ob 14.00 dnevno informativni off program, ob 16.10 pa recenziramo Black Country New Road, ki so se prejšnji teden ustavili v Ljubljani. Grega Batič bo povedal, kako je bilo na koncertu. Ob 16.30 mestni napovednik, ob 17.00 offsite, v večerne ure pa se prekucnemo stolpa bumov. Beti Trstenjak je recenzirala Echo Chamber, ki je nov projekt Marka Vukoviča pod imenom Bofl. Toliko vam razkrijemo za enkrat, zdaj pa vam razkrijemo sam še nadaljevanje glasbene opreme. 12K Goti.
1: I feel white boy wasted.
2: Meontay, what up, nigga? You know, niggas can't fuck with us, this.

Në ben në pushin. Po lërë vis, mi më frit.

nehanje vročine in vstopu v deževno obdobje menda prinaša olajšanje, ampak hkrati pa po drugi strani mogoče do neko razočaranje. Ker če si ne bi zatiskali oči, potem bi si mogoče priznali, da ljudje pač lažje uspevamo v okoliščinah, ko so katastrofalne, ko smo potopljeni v neke obupne razmere, ker prisotnost nekega zunanjega krivca nam pač odvezuje to potrebo, da bi bili osebnostno stabilni, neuskipljivi, zbrani in mirni. Tako da prava psihološka preizkušnja je v resnici še pred nami.

balans in koža. Hiter pregled novic nam pove, da se v kontekstu parlamentarnih počitnic in tišine politike tudi sicer najraje osredotočamo na različne katastrofalne dogodke tipa požari, potresi in podobno, ampak tudi sicer politika in naravne katastrofe odlično sobivajo, najlažje je namreč svetniško talat povračilne ukrepe za suše, poplave in tako naprej, a reševanje problemov, ki si jih sam ustvaril, je pa mal bolj izven fokusa. Out of focus, zdaj tudi na glasbeni opremi, Flybird Fly.

Out of Focus so nemški krautrock iz 70-ih, Fly Bird Fly je bila glasba. Ja, ptice so mogoče, strašno elegantna in tiha bitja, ko letijo. Če ste se pa kdaj sprehajali po mračnem ali temnem gozdu, ste lahko čist presrani ugotovili, da so drobni ptički, ki se sprehajajo po suhi podrasti, strašno glasna. Glasna vrsta živali, preglasna za svojo velikost. Toliko vaši realnosti in stiku z naravo, če nič drugega, ste pa vsaj v stiku z glasbo na Radio Študent.

Konstruktivnost je skratka valuta našega racionalnega, tako ljubega časa. Biti konstruktiven pomeni biti ploden, biti ustvarjalen, biti dobičkonosen, biti kapitalistično uspešen. In recimo, ko obrezujemo drevesa in pač dajemo sem konstruktivno kritiko, da nam dajo več sadja. Skratka, konstruktivnost je horizont vsega svetlega, dobrega in jasnega, onkraj katerega pa vlada nered, vladajo neurejena čustva in iracionalna poželenja, tako da če propadate, ker vas je ravno kar pustila ljubezen vašega življenja, ste že na temni poti v podzemlje čez reko Styx. Se pa poraja vprašanje, kako biti konstruktiven, če pa je zavest sama, v resnici sam domneven psihološki konstrukt.

Kaj ima z vso konstruktivnostjo opraviti konstruktivizem? Lahko konstruktivno izveste, če pobrskate po našem arhivu in najdete oddajo, v kateri izveste, kako je konstruktivizem muzam začepil usta, kako se je z jasno vsebino boril proti elitam in nihilizmu. Poleg tega pa še osvežite svoje znanje oziroma poznavanje imena leta, namreč Srečka Kosovela. Nataša Mrzel je leta 2018 v objektu meseca obdelala Kosovelov konstruktivizem.

vsi ljubitelji kratkega filma in vsi še ne ljubitelji, ampak potencijalni novi ljubitelji kratkega filma. Čez dobrih 5 minut v etru Radio Študent v sklopu nagradne igre festivala kratkega filma Fek podarjamo 2 vstopnici za petkov program Nauki teme Vzpon podivjanega. Odvijal se bo, kot rečeno, v petek 21. augusta ob 16. uri v Slovenski kinoteki. Če pokličete, dobite 2 vstopnici.

0: se može zavijati da moja babica zdaj posluša da program.
1: Babi? Ja. A ne spi onak?
0: Ne, ona gre spati tam okoli dve.
1: Super, babi.
0: Ja. Pa v Kranju je, veš, pa tako, ko se konča recimo njen program, ne, ja, ne ugasne radio, ampak samo zniža glasnost, zato nam, da nam dviga poslušalstvo, veš.
2: Lekcija številka ena. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka dve. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka tri. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
3: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v nagradni igri festivala kratkega filma FEK 2026. Letos se v Ljubljano vrača že 12. tokrat s sloganom Nauki teme. Od ponedeljka 17. avgusta do sobote 22. avgusta bo Ljubljana ponovno postala središče kratkega filma z mednarodnimi, evropskimi, regionalnimi in domačimi filmskimi programi, delavnicami, razstavami, VR izkušnjami in številnimi drugimi filmsko obarvanimi dogodki. Filmsko dogajanje bo razpršeno po različnih ljubljanskih lokacijah, med drugim po Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Muzejski ploščadi Metelkova, Mestnem trgu in drugje. Tema letošnje edicije Nauki teme izhaja iz istoimenske filmske meditacije mojstra dokumentarnega filma Wernerja Herzoga, ki mu festival posveča posebno retrospektivo kratkih filmov. Poleg različnih tekmovalnih programov bo FEK predstavil fokus na špansko režiserko Galo Hernández López. Gostujoče programe znamenitega festivala kratkega filma v Clermont-Ferronu, tematske kurirane programe raznih priznanih mednarodnih gostujočih kuratork in kuratorjev, arhivske programe, obširen strokovni program ter številne druge filmske in obfilmske dogodke. Več o programu si lahko preberete na spletni strani fek.si. V etru Radio Študent se bodo tudi letos zvrstile tri fekove nagradne igre. V današnji podarjamo izbrani fek Mrč Gudi in vstopnice za program Nauki teme Vzpon podivjanega, ki bo na sporedu v petek 21. avgusta ob 16. uri v Slovenski kinoteki. Program je kurirala Anne Dufo. Avtori, ki jih najdemo v programu, ponazarjajo kuratorski etos A do Z, medgeneracijsko in intersekcijsko vključenje, vključujoč tako perspektive temnopoltih in azijskih kvir ustvarjalcev, kot ustvarjalcev delavskega razreda. Svoj par vstopnic za ogled tega sklopa si lahko zagotovite z odgovorom na nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje, ki se glasi, naštej vsaj dva filma režiserja, po katerem je izbran letošnji fekov slogan. Iščemo torej režiserja, po katerem je izbran letošnji fekov slogan, da dobite dve vstopnici za ogled sklopa Nauki teme Vzpon podivjanega v petek, pa morate navesti vsaj dva filma izbranega režiserja.

0-1-242-880-00 oziroma 0-1-242-880-01 je telefonska številka, na katero pokličete zdaj. Poveste dva filma režiserja, po katerem je izbran letošnji fejkov slogan in dobite dve vstopnici, poleg tega pa še fejkov goodie bag z njihovim mrčem. A medtem, ko čakamo na klicatelja, potencialnega ljubitelja kratkih filmov, se lahko posvetimo še ozadju. Namreč režiser, ki ga iščemo, je svoj najnovejši film Buck in Festert, opisan kot izvirna mešanica humorja in domišljije, snemal lani spomladi na Irskem in v Sloveniji. Tako je aprila v Postojnski jami posnel prizore, ki se dogajajo v tako imenovanem središču Zemlje. Je pa to film s sestrama Kate in Rooney Mara v glavnih vlogah in je film, ki je sklepni del triptiha, ki se je začel s filmoma, katerih naslovov vam zaenkrat še ne razkrijemo. 0-1-242-880-01 ali pa 0-1-242-880-01, kjerakoli vam bolj paše.

Back in Faster ti je film, ki ga je nazadnje posnel režiser, ki ga iščemo. Je pa to film, ki sklepa triptih filmov, njegove predhodnika sta še film Fitzcarraldo in Človek grizli. Iščemo torej režiserja, po katerem se ravna letošnji festival kratkega filma Fek. Natančneje pa morate zato, da dobite dve karti za sklop Nauki teme Vzpon podivjanega navesti dva filma mojstra dokumentarcev režiserja, katerega ime iščemo.

Letošnji festival FEK se odvija še do sobote 22. augusta. Kot rečeno, če pokličete na 01-242-8801 ali pa 01-242-8800, lahko pridobite 2 vstopnici za filme, ki jih predvajajo v petek ob 16. uri v Slovenski kinoteki. Poleg tega prejmete še merch goodie bag festivala FEK. 01-242-8800.

Dragi poslušalci, dajemo vam še zadnje minute priložnosti, da se oglasite v etru Radija Študent, navedete režiserja mojstra dokumentarnega filma, ki je posnel več dokumentarnih filmov. Iščemo dva od njegovih filmov. Izdali smo vam že naslove triptiha Buck and Fastard, Fitzcarraldo in Človek grizli. In če pokličete zdaj na 01-242-8800 ali pa 01-242-8801, bomo sprejeli tudi naslove tega triptiha. Zadnje minute, skratka, pokličte.

0: Dve vstopnici za ogled programa Nauki teme Vzpon podivjanega v petek 21. augusta ostajata v rokah organizatorjev festivala FEK oziroma odgovornost, da si jih sami kupite, ostaja na vas. Režiser, ki smo ga iskali, je vsem dobro znani Werner Herzog, med njegove filme pa sodijo naprimer Nosferatu, Fantom noči, Fitzcarraldo, Zelena kobra, Moj najljubši sovražnik, Jama pozabljenih sanj, Krik stene, Človek grizli in How much wood would a woodchuck chuck. Toliko tem, to je bila nagradna igra festivala kratkih filmov FEK. Imate pa v prihodnjem tednu na Radio Študent še dvakrat priložnost, da si priigrate dve vstopnici za ogled programa.
1: Lekcija številka ena. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma FEK od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.

0: znati.
1: Ne, ne, ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Klubskega maratona 2026. Graben,
4: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cerkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: KŠOK Koper
3: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiju Študent. Donirati Radiju Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Se ravno kar na glasbeni opremi 29. avgusta pa v AKC Nama v Škofji Loki. Poleg njih tisti večer ulovite še menda precej redko opaženo nočno žival, Dizdruk.

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Maroške oblasti aretirale skoraj 300 migrantov v bližini španskega avtonomnega mesta Ceuta.
2: Bah.
1: Francoski ustavni svet razveljavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.
2: Čestitke, Francija!
1: Venezuelske oblasti izpustile 131 političnih zapornikov. Iranski parlament z zakonom proti sodelovanju s sovražnimi mediji.
2: Kva res?
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
2: OF.
3: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city, and a world.

Čeprav so temperature padle, je še vedno poletje in to pomeni, da festivali še vedno so. Do sobote traja še festival kratkega filma Fake. Poleg tega pa vam zdaj splaniramo, če dovolite, še festivalski vikend. Namreč, za vse ljubitelje džeza se v Novem mestu odvija festival Jazzinti. V Ljubljani se boste lahko od 20. augusta naprej, to je menda četrtek, če smo dobro časovno orientirali, če se nismo zmotili, torej v Ljubljani festival Grounded, festival elektronske glasbe, kritičnega mišljenja in aktivizma. Letos je tema, s katero se ukvarjajo militarizacija. Če pa ste bolj vzhodno slovensko orientirani, vas pa od petka naprej napotimo na festival Nindri Indri. Nastopajo pa v petek Vak, Margins, Drhav, Maro, Clockwork, Voltage, Tekno, Orkestra, v soboto pa Goldie B, Žen, Kormorana in Krik. Zdaj veste, kam napreste

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Danes se bo prvi dan festivala začel ob 16. uri v slovenski kinoteki s programom Drugi val, izbranimi slovenskimi filmi. Ob 18.30 bodo v kinoteki Nova ozemlja, kuriran program Lise Ishimbe Nsengiumba. Ob 20.30 bo v kinodvoru svečana slovesnost, ki pa je ob 21. uri sledijo še prve projekcije na muzejski ploščadi Metelkova. Več na fek.si. August v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alcoholism, Fonsedel, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com. Zavod Bunker vabi že na 29. festival Mladi levi. Letošnji program bo iskal ravnotežje med počitkom in predstavami, ki se kritično lotevajo trenutka skoraj neubesedljive sedanjosti. Med drugim bodo nastopili The Utval Tage, Bazel Zara in Jana Jacuka, na sporedu pa je tudi dvodnevni dogodek Manifest Man. Med 22. in 29. avgustom na več lokacijah v Ljubljani. Več na bunker.si.
2: Ja, zdaj veš, da se na sredinje. Ja, halo?

vse splošni suši imamo empatijo in razumevanje za Ministrstvo za kulturo. Namreč, normalno, da zapira svoje finančne izvire, treba je vso to vodo in sredstva gatekeepat za vse presušene njive v Prekmurju, razumemo. Kulturno sušo čuti tudi festival Indri Indri, na katerega smo vas mal prej pošiljali za čez vikend. So si pa tudi letos domiselni način, kako jih lahko podprete, če vam letos ne uspe fizično se pojaviti tam, namreč lahko jim častite špricer. To naredite prek spletnih platform za nakup kart, tarife špricerja pa so 1-3 evre, runda je 6, dve rundi sta pa 12. In pol, če vam po vseh teh špricerjih, ki jih boste častili festivalom, ostane še za enega, lahko častite še Radio Študent na student 5 na 1919.

Skozi soparne meglice ponedeljkovega dopoldneva smo se pritolkli do ponedeljkovega popoldneva, kjer vas čez par minut z dnevno informativnim off programom pričaka popoldanska ekipa. Ob 16:10 recenzira Grega Batič Black Country New Road, ki so bili prejšnji teden v Ljubljani. Ob 16:30 izveste, kam se da danes, kar se tiče glasbe in kulture in tu mestnem napovedniku. Ob 17:00 offside, ob 18:00 pa se začne večerni program Stolpo bumov. Beti Trstenjak recenzira Bofel, projekt in album Echo Chamber. Ob 19:00 Gregor Žibert v 100 decibelih intervjuva skupino Matter z novim EP-em. Poleg tega vam servira še malo nove glasbe. Kar se tiče kasnejšega večera, pa še ob 20:00 Anima Afra, ob 21:00 Rhythm Operator, ob 22:00 Modem, ob 23:00 pa Tube Son. Evo, ostante konstruktivni in srečni, sega, čau. Ostanemo vam niti dolžni, kdo smo bili konstruktivni in srečni, Pija Štarkel z glasbeno opremo, Ana v tehniki in Katja za mikrofonom. Zdaj pa res, čau.

0: Dej no, sam en plamenček.
1: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
2: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
3: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fake od 17. do 22. augusta v Ljubljani. Več na fake.si.

0: A veš, kaj imaš žun fili, da čutaš in da bo vedno tako, da ne more biti drugače, da smo čist na isti valovni dolžini.
1: Kaj? Kaj praviš?
0: Oh.

0: Ov zamuja eno minuto. Prosimo, počakajte trenutek. Ov zamuja dve minuti. Prosimo, počakajte trenutek. Ov zamuja tri minute. Prosimo, počakajte trenutek. Ov zamuja štiri minute. Prosimo, počakajte trenutek. Ov zamuja pet minut. Prosimo, počakajte trenutek. Ov zamuja pet minut. Prosimo, počakajte trenutek. Ov zamuja šest minut. Ov zamuja sedem minut. Ov zamuja osem minut. Ov zamuja deset minut. Ov zamuja enajst minut. Ov zamuja dvanajst minut. Ov zamuja trinajst minut.
1: Ov zamuja štirinajst minut. Ov zamuja petnajst minut.
2: Ov zamuja šestnajst minut. Ov zamuja sedemnajst minut. Ov zamuja osemnajst minut. Ov zamuja devetnajst minut. Ov zamuja devetnajst minut. Ov zamuja dvajset minut. Ov ne bo. Ov pa danes ne bo.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Maroške oblasti aretirale skoraj 300 migrantov v bližini španskega avtonomnega mesta Ceuta. Francoski ustavni svet razveljavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Venezuelske oblasti izpustile 131 političnih zapornikov. Iranski parlament zakonom proti sodelovanju s sovražnimi mediji. Maroške oblasti so aretirale skoraj 300 migrantov, ki so poskušali iz Maroka vstopiti v avtonomno mesto Ceuta, severnoafriško zemlje Španije in 61 maroških državljanov obtoženih pomoči pri poskusu prehoda migrantov. Več kot 100 migrantov, ki so po zadnjem množičnem prehodu pred dvema tednoma ostali v Ceuti, je organiziralo protest in od Španije zahtevalo mednarodno zaščito. V Ceuti je ostalo nekaj tisoč mladoletnih migrantov in migrantov iz podsaharske Afrike, večino od okrog 70 tisoč ljudi, ki so po morju prečkali mejo med Marokom in španskim avtonomnim mestom, pa je mesto prostovoljno zapustila v 24 urah od prihoda. Izraelska vojska je izvedla ponovne zračne napade na jugu Libanona. Med drugim je bombardirala mesto Deir al-Zahrani in okolico mesta Ansar, pri čemer je po poročanju libanonskega zdravstvenega ministrstva skupno ubila najmanj 11 ljudi. Libanonske oblasti so sporočile, da je izraelska vojska napadla območja, kjer so nastanjene razseljene družine. Po navedbah vojske so med bombardiranji izvedli atentat na poveljnike bataljona posebne enote odporniškega gibanja Hezbollah in njegovo družino. Izraelska vojska je od začetka invazije v Libanon marca letos ubila več kot 4300 in ranila več kot 12 tisoč prebivalcev. Iranski parlament je potrdil predlog zakona o preprečevanju infiltracije tujih obveščevalnih služb, vlad in institucij. Zakon prepoveduje intervjuje in druge oblike sodelovanja z mediji, ki jih oblasti označujejo kot sovražne do Islamske republike, vključujejo z mediji Združenih držav in Izraela ter tistih, ki jih državi financirata. Po predlaganem zakonu bi sodelovanje s takimi mediji kaznovali 6 meseci do 2 letoma zapora. Zakon poleg tega določa, da morajo iranski državljani o načrtovanju intervjujih predhodno obvestiti ministrstvo za obveščevalno dejavnost. Predlog zakona mora prestati še eno obravnavo v parlamentu, na to pa ga mora potrditi še svet varuhov, ki nadzoruje skladno zakonu z ustavo in šiitskim verskim naukom. Iranski parlament je 4 mesece po 12-dnevni vojni z Izraelom junija lani sprejel podoben zakon o zaostritvi kazni za vohunjenje, ki predvideva takojšnjo usmrtitev kolaborantov z Združenimi državami ali Izraelom. V središču mesta Baidoa na jugozahodu Somalije so se spopadle z opozicijo povezane milice in somalijska zvezna vojska. Zvezno ministrstvo za obrambo poroča, da je vojska ubila približno 30 oboroženih pripadnikov opozicijskih milic, ki jih je prisilila k umiku. Zvezna vojska je nadzor nad mestom sicer prevzela marca, potem ko je tamkajšnja regionalna vlada razglasila, da prekinja odnose z zvezno vlado. Razlog za spor med regionalnimi oblastmi in opozicijo na eni ter zvezno vlado na drugi strani je marca sprejeta sprememba ustave, ki je za eno leto podaljšala predsedniški mandat. Mandat trenutnega predsednika Hasana Šejk Mahmuda bi se sicer iztekel maja. Zambijska policija je sporočila, da so v prestolnici Lusaka po četrtkovih parlamentarnih in predsedniških volitvah izvedli aretacije 11 članov opozicijskih strank, pri čemer niso navedli imen vseh. Policija trdi, da so pri njih zasegli tudi orožje. Vodilni opozicijski kandidat Brian Mandubile je raci opisal kot poskus atentata nanj. Zambijska državna volilna komisija je v petek za en dan ustavila štetje glasov zaradi napadov na njene uslužbence. Iz volilne komisije poročajo tudi o krajah glasovnic. Glede na dosedaj preštete glasove v več kot polovici volilnih okrajev vodi trenutni predsednik Akainde Hichilema. Venezuelske oblasti so v okviru tako imenovanega programa za mir in demokratično sobivanje izpustile 131 političnih zapornikov. Izpust so venezuelske oblasti odredile na podlagi februarja sprejetega zakona o amnestiji. Ta predvideva oprostitev vseh političnih zapornikov, ki so jih od leta 1999 naprej zapirali zaradi nasprotovanja vladavini ugrabljenega predsednika Nikolasa Madura in njegovega predhodnika Huga Chaveza. Venezuelska vlada začasne predsednice Delcy Rodriguez je politične zapornike sicer začela izpuščati na začetku letošnjega leta potem, ko je vojska Združenih držav v vojaški operaciji ugrabila takratnega predsednika Madura. Po podatkih organizacije za človekove pravice Foro Penal, ki se zauzema za izpustitev političnih zapornikov, je v Venezueli še 391 političnih zapornikov. Francoski ustavni svet je potrdil zakon o pomoči pri umiranju in razveljavil prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Po ugotovitvi sveta zakon o prepovedi uporabe družbenih omrežij za otroke posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Ustavni svet je o zakonu odločal po pritožbi poslancev dveh levih strank. Je pa v petek v celoti potrdil zakon, ki odraslim, ki trpijo neznosne bolečine zaradi neozdravljive smrtne bolezni, deluje pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Spodnji dom francoskega parlamenta je zakon prvič sprejel maja lani, vendar ga je zgornji dom pozneje zavrnil.

Evo nas. Black Country New Road so bili tole kakopak, ki sta jih more biti ujel prejšen teden v kinu Šiška, več o samem koncertu nekoliko kasneje, sicer pa tale ravno kar slišan komad nosi naslov Two Horses. No, današnjo popodansko konenico pa sestavljamo Lara Niamatos, ki je pripravila glasbeno opremo, Tina Zaregleri in Lučka pred mikrofonom. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jau!

Dobro morana, tako je. In komad Zahod za blod ste ravno kar slišali, Kormorano pa lahko ujamete tudi tale vikend, ko bo potekel festival Nindri Indri v Murski Soboti. Sicer pa kaj lahko ujamete danes na valovih Radija Študent, pa preverimo zdele. In sicer ob 16.10 je na sporedu RŠ recenzija, ki jo pripravlja Grega Batič, ki je bil na špilu od Black Country New Road v kinu Šiška prejšen teden, kako se je imel, boste slišali takrat, kako pa se boste lahko potencialno imeli vi danes, če boste šli ven, pa dobite kaj ideje za razno razne aktivnosti in razno razne špile in razno razne kinematografe ob 16.30 v mestnem napovedniku, sicer nas tukaj že vnaprej naš mesti napovedovalec nekako pozarja, da je danes bolj skopo vse skupaj, ampak par stvari se bo pa vendarle še našlo. Ob 17. sledi offside, danes smo že omenili določene stvari. Aha, no super, ja, pa smo izgubili, ne, imamo jih nazaj. In sicer danes malo več o tem dogajanju v Somaliji, kajti v središču mesta na jugozahodu Somalije so se spopadle z opozicijo povezane milice in somalijska zvezna vojska. Ob 18. sledi tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Beti Trstenjak, poslušali pa bomo Bofol in album Eho Čemer. Tako, toliko zaenkrat, več o večernem programu pa kasneje.

0: smash hit.
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Zasedbo Uhoza v kopu slušamo in zdaj eno tako pereče vprašanje. Tina, a bi te raj uho za uho ali uho za uho?
1: Če bi jaz raj uho za oko.
0: Ali oko za uho?
1: Uho za oko. Ne, oko za uho.
0: Imaš kakšno posebno oziroma imaš kak poseben razlog za to?
1: Ker raj vidim.
0: Fair. Ok. Pa še ena taka polemika se je zdajle tukaj v studiu Radio Študent znašla, pa ne želi odditi, dokler da ji ne pridemo do dna, ker to je ful blazno pomembna zadeva. Namreč, a je boljš narediti zadnj dim po zadnjem šluku piva ali narediti zadnj šluk piva po zadnjem dimu?
1: Čakaj, zdaj si moram vizualizirati sebe na čiku. Pa pivkara v roki, jaz mislim, da more biti zadnj dim.
0: Zadnj dim, se pravi, ne prispiješ do konca, pa pol še zadnj dim narediš. Ok, zelo fair, jaz se strinjam s tabo. Poslušalstvo, se vi strinjate ali ne, kakorkoli že, to vam bo čohalo možgane tale popovdan ali pa vsaj do izteka tega komada.

September se vztrajno približuje. In to pomeni, ako vi ali vaši otroci, vnuki, nečaki in tako naprej hodijo v osnovno, srednjo šolo, kakorkoli že, da se vaši, torej zavamci, zdaj že zelo aktivno pripravljajo na outfit za prvi šolski dan. Fashion Police je še vedno živ in zdrav, ljudi, zato se je treba potruditi, vsaj za ves prvi teden, ampak prvi dan je pa itak najpomembnejši, da seveda pokažeš del, katere subkulture si trenutno, kar seveda nadalje determinira tvojo šolsko strujo za tekoče leto, če želite. Kakorkoli, ne rabiš biti nek modni ekspert, da veš, da so majice in štumfi radija študent kar vredni prvega šolskega dni. Tako da, ako smo vam zdaj dali idejo za tamale, pa tudi za vas konc koncev, da boste res un takulski stric ali pa tetasto majico pa štumfi na naslednjem pikniku, obiščite spletno stran Radija Študent, če pa raje po svetu hodite zgore in spode brez, pa bi vsaj radi radio daroval kak cekin ali dva, pa ravno tako vabljeni k obisku spletne strani radioštudent.si.

plešče z vse dožine. Mal zamuja flow čez blok in za ne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče junkie, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. V katerem obratu nova višina balona.

A torej ona je ribek letijo, ali kaj, no, kakorkoli meter s komadoma ona z novopečenega albuma Blagor so bili tole. Meter pa tale album predstavljajo 3. in 4. septembra v Cankarjevem domu, tako da kaj, še en dan več pa bojo imeli materovanje kot kreslinovanje, ko kreslino zrpira prostore Cankarjevega doma vsak december, ne se nahecam se. Sledi pa žal en zelo prikladen komad za dan današnje dni z naslovom Wildfires.

Poleg tematskega komada od South Parka, tega komada, ki zdaj le sledi, niste slišali 3.8. v Križankah, zato pa vam ga zdaj le podarja Lara Niamatos. Sledijo Primus in John the Fisherman.

Ne dogajajo pa se stvari in koncerti zgolj in samo v središču in pri riti pa v glavi naše male kure, pač pa tudi recimo, da na Tilniku ali pa, ne vem, na hrbtišču, na Koroškem namreč. In sicer se bo v Slovengradcu od 4. do 6. septembra odvijal Flow Fest, primarno skaterski dogodek. Zvečer pa vas bodo v Graščini Rotenturn pričakali bendi, denimo Smekt, Haiku Garden, Morvern, Lele, Majmunska posla in pa tudi Zirkus, ki so si davnega leta 2009 nadeli titulo klubskih maratoncev Radija Študent in zdaj prihajajo vaše ušesa s komadom Unsettling.

Urijan so bili tole s komadom CTRL ALT DELETE. Nisem čist zihar, kaj že naredi tale kombinacija, če to klikneš, a ti veš, Tina? Ne. Ok, kakorkoli že, mogoče vi bolje veste, mi pa vemo še nekaj, da je tale komad v bistvu bil oziroma še vedno je na njihovom albumu Volume 1, ki je leta 2023 izšel pri založbi Radija Študent. Vemo pa tudi še, da se obeta nov album strani Urijanov. Skrivnostni so še vedno, kar se tiče... ne vem, določenih odlik novega prihajajočega albuma. Zaupamo pa vam lahko zgolj in samo to, da bo zelo, zelo, zelo, zelo sintovsko obarvan. Sicer nekih napovedanih špilov zaenkrat nimajo za res, če pa želite, pa jih pokličte, pa vam pridejo špilat za rojsten dan, tako kot so to naredili ta teden na Češkem. Sem tok, da veste.

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Plagne. A sem ki preveč usladna?

Vse, kar ima sladkor, je regrat. Tega mi zaenkrat še nimamo, a ne? Več, vsaj. Imamo pa obilico takšnega ali drugačnega paradajza, ne? In sem tako bištega zalit čez kaki dve uri, tri, preden da pozabite. Preden pozabim, pa je tudi naslov enega komada, enega precej kultnega modela na nizozemski alternativni sceni. In ta komad je z njegovega prvega albuma iz leta 2002, že cel čas pa sam tudi producira svoje stvari na podstrešju doma. Kakorkoli, Spin, Whis in War, Ik, Verget.

Obstaja neko splošno prepričanje oziroma tudi neke statistike pravijo, da je največ ljudi rojenih septembra. Le zakaj? Verjetno zato, ker bi starši radi, da je njihov frot z devica po horoskopu imajo potem do konca življenja inherentno pribaviti čistilko. Ampak je pa tudi september kao mesec, ki je po novem premagal december in si lasti titulu za mesec, ko se največ parov razide. Zakaj je to tako, nimamo podatkov, hotel pa smo nekako potolažiti sceno s tem, da hura za večne romantike komarja, ki vas bo zdaj začel spet obletavati in vas naskakovati po tem iztekajočem se vročinskem valu. Da zaradi globalnega segrevanja še vedno ustrajajo v septembru in da če niti oni ne palijo na vas, si lahko to verjetnost zvišate s tem, da začnete posegati po ful večjih količinah piva, ker komari naravnost obožujejo pivo. So nam povedali. V bistvu lahko zdaj tu potegnemo neko korelacijo s tistimi dosadnimi tipi, katerih življenjski namen je, da težijo puncam in jih hočejo izkoristiti. In tudi zato rabimo nočne prevoze nazaj, a ne Zoran, zdaj ima še nekaj časa, da se dokažeš. Torej zato, da se izogneš komarjem in dosadnim tipom, čeravno gre za isto vrsto primerka.

Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice v Evropi.

Kot že nekajkrat danes omenjeno, ste lahko 11. augusta 2026 v kinu Šiška ujel Black Country New Road. No, tale špil pa je ujel tudi Grega Batič, ki vam bo v RŠ recenziji povedal malce več, kako se je imel. Čez 7 minut, seveda.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti...
0: elaborirati.
1: Potem si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj še kaj zapovedati.
0: Ne, vredo,
1: ne, mislim pač totalno cel flow, si mi uničil.
2: You ruined my concept, yeah.
1: Tako pa, ker sem nišel tako za lepo zaključila z glasom na vzdol, na vzgor, ali whatever in pol... Potje tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to,
2: ali ne? Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v band, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popovdne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo poslušali, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late and but man, I

0: okay, to tu din idee. Da, da. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Black Country New Road v kinu Šiška v Ljubljani 11. augusta 2026. Veliko se je zgodilo od zadnjega ljubljanskega koncerta ene najprepoznavnejših skupin angleške windmill scene, Black Country New Road. Na koncertih ne nosimo več kirurških mask, vsa hrana in pijača je proteinska, na Metelkovi je več policajev kot civilistov. Tale odstavek je napisal ChatGPT. Sej ne, hecam se, želiš, da dodam še kaj? Tudi v mikrosvetu povratne zasedbe je bilo vse prej kot stanovitno. V skladu z imenom je zasedba leta 2022 ubrala novo pot z odhodom pevca Isaaca Wooda nekaj dni pred izidom njihovega drugega albuma Ends From Up There. Kar se tiče tega izdelka, besedi mojstrovina se kritiki kar niso mogli upreti. Padale so devetke, desetke, 5 od 5 zvezdic, predvsem pa je skupina zaradi visoke uvrstitve na uradne glasbene lestvice pridobila prepoznavnost, zaradi česar se je odprl tudi ameriški trg, kamor so se nameravali odpraviti na turo. Odhod Wooda je bila velikanska prelomnica. Efektivno je to pomenilo zamaknitev ture, rebalans in redefinicijo celotne zasedbe, ki je ostala brez glavnega tekstopisca in frontmana. Takoj potem je preostanek članov sporočil še, da gre do tedaj ustvarjen material iz spoštovanja do Wooda v prisilni pokoj, kar pa pomeni, da melodije tako upevanega drugega albuma niso in mogoče tudi ne bodo nikoli zazvenele na odru. Najbrž bi takšen razvoj dogodkov marsikateri band pahnil v krizo, ne pa tudi Black Country New Road. Mnogim so se upravičeno porajala vprašanja o njihovi prihodnosti, a na spremembe so se odzvali skoraj da rutinsko, ker so se na takšen scenarij pravzaprav pripravljali. Pa vendar, nekaterih stvari se ne da predvideti. Denimo, kako se bosta poslušalstvo in pa zmeraj krvoločna falanga kritičarjev odzvala na popoln zasuk. Bo kemija in energija benda ista kot prej? Bodo besedila izpod drugačnih rok, vihteč drugačna peresa, ganila ljudi kot prej? No, kot se je izkazalo, že velikokrat je bilo nadaljevanje tako dobro, če ne celo boljše od originala. Black Country New Road so naprej igrali hrabro, samozavestno, brez obotavljanja in nerodnega stopicljanja po odru. Zares po Maksimi, the show must go on. In tako prerojeni so se v verziji 2.0 z novim albumom Forever How Long znašli v veliki katedrali kina Šiška tudi v torek. Takšen uvod bi bilo po 6-letnem predahu od zadnjega koncerta v Šiški smiselno slišati pred začetkom špila, ampak zasedba ni izgubljala besed, ne časa. Niti hello niso pisnili, pač pa začeli nemudoma piskati, brenkati, tolči in božati glasbila. Občinstvo samo pa je tudi brez dodatnih vprašanj skupaj z njimi skočilo v pripoved novega poglavja njihove zgodbe. Koncert je s petjem otvorila Tyler Hyde, ena izmed 3 vokalistk poleg George Ellery in May Kershaw, ki so po odhodu Wooda prevzele vlogo prvakin komadov. In mili recenzent se sprašuje, zakaj se to ni zgodilo že prej? Kako so lahko pred svetom skrivali ne ene, ne 2, ampak 3 vrhunske kantavtorice, se preprosto ne da razumeti. Ko je med različnimi komadi vsako od njih izmenično stopala v spredje, je postalo nemudoma jasno, da jim v petju ni para. Vsaka s svojim edinstvenim glasom in posledično značajem je v preverjeno formulo njihovih razgibanih kompozicij vnašala otenke, ki prej pod taktirko enega samega vokalista niso bili možni. Tyler z najzrelejšim glasom oživi pripovedi o najtrši realnosti življenja, za otene knežnejša Georgia z bolj popu naklonjenim zvenom pa prevzema bolj lirske, melanholične pesmi. Še najbolj je bilo razliko v razpoloženju zapaziti pri May, ki nas je kot bard enkrat popeljala na ples v srednjeveško taverno, drugič pa na sprehod po njeni glavi in njenem vsakdanu. Izmed vseh je njen glas najbolj teatralen, zračen, žuboreč in rahel, kar v kontrastu z njenimi besedili vnaša komičnost v sicer na trenutke mračne pesmi.

Bend je v času z Isaacom na čelu zaznamoval šprege zank in skupini je bivši pevec poveljeval več kot dobro. Vseeno nas večina v glasbi išče izjeme in odstopanja. Govorjena beseda pa je prepojila sceno britanskega post-punka do te mere, da preprosto to ni več tako zanimiv pristop k glasbi. Ravno zato je bilo slišati tri nove vokale in dejansko tehnično dovršeno petje tako osvežilno. Instrumentalni plati koncerta ni kaj dosti pripomniti. Skupina je edinstvena ravno zaradi profesionalne, akademsko izšolane, multiinstrumentalistične sestave. Inštrumenti so med člani skupine krožili v skladu s pripovedjo albuma. Zato je težko reči, kdo kaj igra. Lahko rečemo, da pretežno ali pa večinoma igrajo nekaj, pa še tako bi komu naredili krivico. Zares iz rok nikdar kitare ne izpusti Luke Mark, palic nikoli, razen takrat, ko igra benjo, za bobni ne izpusti Charlie Wayne, Louis Evans pa izmenjajoče pretežno vihti saksofon in flauto. Kaj igrajo Tyler, Georgia in May, seže vse od mandoline in klarineta pa do harmonike ter klavirja. Prav tako bi težko rekli, da je kdo od njih dajal vtis, da zna nekaj igrati za silo. Vsak s svojim inštrumentom je bil na neki točki motor komada, se izpostavil, navdušil in požel huronski aplavz. Prav takšni aplavzi in izrazito, a neobičajno kultivirana publika je močno prispevala k kvalitetnemu nastopu. Če je vsaki pesmi sledil aplavz kot ob koncu koncerta, so to slejko prej opazili tudi nastopajoči, ki so, roko na srce, na oder stopili ravnodušno, a kmalo spoznali, da so naši ljubljenčki. Aplavza je bilo toliko, da so se člani benda na trenutke počutili celo dolžne, da nekaj aplavza za topel sprejem vrnejo občinstvu. Celo upravičiti so se želeli nekje na sredini koncerta za redkobesednost in pomankanje crowdworka, pa je sramežljivo izjavo prikinil s klik iz publike We love you! In od takrat se je bendu samo še smejalo. Koncert je zaznamoval, kot omenjeno, tudi izreden nivo bontona poslušalcev, ki, kdo bi mogel verjeti, med komadi niso čvekali, kot je to postala stalnica po mnogih prizoriščih. Da, bili so junaki, ki so poskušali, a hiter in oster š iz provizoročega redarja je nemudoma pokoril potencialne gobezdače. In tako je ostalo tudi do konca. Obregnili bi se še ob ozvočenje prostora. Takšne in podobne kritike, opažamo, se pogostokrat znajde v recenzijah in najbrž se kot neznatni kamenčki odbijajo od slonokoščenega stolpa, kjer tiščijo tonci najimenitnejših ljubljanskih prizorišč. Pa vseeno bi morda tokrat poskusili bolj zmiselno vajo, kakor neizprostno kritiko. Če imaš na odru tankočutne umetnike z delikatnimi inštrumenti in glasovi, zakaj bi potem bobne in bas pojačal toliko, da se mora poslušalec truditi, da sploh sliši kaj preostalega? Ok, mogoče ne bi smeli stati v peti vrsti na nekakšni levi sredini, a načeloma človek pred koncertom nima časa ali prostora, da naredi akustični sprehod. Res da so bas in bobni v nastopu nesli neprecenljivo energijo, le njihov vstop je parkrat povozil preostanek druščine. Na koncu je koncert vseeno krasno uspel. Poslušalci so po 6 letih glasbenega gladu posrkali slehrno ravno prav zakuhano noto in nihče ni pustil pritožb. Lepo je bilo slišati klasično šolane virtuoze, ki ne igrajo oziroma poustvarjajo džeza ali pa klasike, temveč elemente teh žanrov vnesejo v nove glasbene odvode, ki so čedalje bolj raznobarni. Kot smo že večkrat omenili, je odveč iskati pravilno besedo za mešanico glasbe Black Country New Roada. Gre za nekakšno besedno gosenico art baročne post-punk, folk, pop, rock, progresivnosti s poudarkom na zadnji besedi, ki nakazuje, da Black Country New Road v glasbi neprestano premikajo meje.
Lahko bi rekli, da je koncert v tem primeru nekako obvezen, saj ista glasba na nosilcih pač ne zveni enako. In ne gre za to, da bi se uživo vnašali razni improvizirani zvočni bombončki in zabavanje občinstva, kot je to navada na nastopih, ker Black Country New Road tega ne počnejo. Ne, koncert je obvezen, ker je njihova glasba toliko teatralna, kot je pripovedna, da z golim poslušanjem ne bi pustila enakega vtisa. Podobno kot muzikal je treba tako slišati, kakor videti njihovo zgodbo. Ko se enkrat znajdeš pred njimi, te neusmiljeno prisilijo, da vse vidiš, slišiš in razumeš. Pustiš jim, da te očarajo, razveselijo, izvabijo solze, te povabijo na ples, te razjezijo, delajo s tabo, kar želijo. In kdo bi si mislil, da bi ob vsem tem, kar igrajo, znali igrati še na strune srca? Pisal je Grega Batič.

0: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Pa smo nazaj. Mestni napovednik čez 8 minut.

0: Smash Hit.
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

0: Ajde,
1: radio
0: šta je rund? Zapiramo.
2: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
2: Pa, vem, tako, kako prej.
0: Še enega.
2: Še en perček, ja. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
2: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
2: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
3: Kar je pa najlepši del opere, v bistvu, konec koncu, da ne bomo samo nič dejali, so pa, hvala, so pa nedvomno hostese. Ja, zdravje.
4: Umestna obvestila Radia Študent.
5: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kva je zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
6: Ja, čak, a imaš...

0: In tudi vi, drago poslušalstvo, ste ravno prav prišli, da ste se znašli v današnjem mestnem napovedniku. Začenjamo, ne boste verjeli, v Novemu mestu, kjer se odvija festival Jazzinti 2026, od danes pa do 22.8. Danes lahko ob 20. uri na ploščadi kulturnega centra Janeza Trdine ujamete Marko Močilovič kvartet in pa Rok Zalo, kar želehtet Pieces for Collective Change. V Ljubljani pa lahko v kavarni Trafika ob 20. ujamete Igor Lampert Trio, Lumpert verjetno, a ne? Gre pa za torej tak bolj poletni jam session, kjer boste slišali zvoke saksofona, bobnov in pa basa. To pa je to, kar se tiče muzike za danes, pičmo še v kino pogledat.
1: Kino, kino, kino, kino, kino, kino. Kino, kino, kino, kino, kino, kino.
0: A smo v kino? Smo, ok. Natančne je v kinodvoru.
1: Kino, kino, kino,
0: aha,
1: kino, kino,
0: okay.
1: Kino.
0: Zdaj smo pa ziher v kinu. V dvorani kinodvora si lahko danes ob 18. uri ogledate Amrum. In sicer tale film je bil posnet po otroških spominih soscenarista slovitega nemškega filmarja Harka Boma. In sicer 12-letni deček v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknenem otoku Amrum v Severnem morju odkriva davno zakopano družinsko skrivnost. Potem pa se počasi nekako premikamo do fekovsko obarvanih filmov, projekcij. Aha, no, hoteli smo vas povabiti danes ravno tako v dvorano Kinodvora ob 20.30, ampak so te oziroma je ta projekcija v sklopu feka razprodana. Ampak nič ne di. V dvorani Silvana Furlana v kinoteki, torej si lahko ob 16. uri aha, to pa je že, no, sej, lahko še ujamete, lahko še vedno verjetno grete tja, tam tudi poteka 12. fek oziroma mednarodni festival kratkega filma, temu sklopu pa se reče drugi val pot v eksperiment. In sicer ta sklop zajema 6, 7, 8, 9 filmov, tako da po mojem lahko mirne duše. Sem toliko bote uvidevni, da je konc enega filma, pa pičte pol noter, ne med filmom, tako kot je enim to rado v navadi. Potem pa ravno tako v dvorani Silvana Furlana ob 18.30 sklop Nauki teme Nova ozemlja. No, tale sklop pa zajema tri filme in sicer Za ljubezen, Zadnja žetov in Bili smo kulisa. Potem pa še na muzejski ploščadi Letni kino je tam, ob 21. uri ravno tako v sklopu Feka Nauki v temi, tam pa si boste lahko ogledali štiri filme, Bog je sramežljiv, Because the Internet 1, Because the Internet 2, Werner Herzog, filmar in pa Galactic Supermarket Presents Cosmic Rainbows. In to je to za danes, dragi naši, bižte ven in mejte se fajn.
2: Gospod Hojs, nismo v kinu.

0: Lep pozdrav, moje ime je Rasto Pahor, na RŠ-u sem zdaj kot krizni govorec. Zdaj pa za tiste, ki ne veste, no? Radio Študent je pač najstarejša nekomercialna študentska radijska postaja v Evropi in tudi nasploh edinstvena po svojem ustroju in tudi obsegu. Ustanovili so jo študentke in študenti v turbulentnem obdobju 60-ih, ki so želeli imeti svoj glas in svojo glasbo drugačno od tiste, ki se je vrtela na ostalih radijih. Želeli so razvijati lastno kritično misel, tudi takšno, ki mogoče ne bo povšeči režimu tistih starih prcev, ki so tedaj pač vladali. Želeli so mediji, ki ga bodo ustvarjali mladi za mlade. Pač ta medij so poimenovali Radio Študent. Ta medij še zdaj obstaja in še zdaj izpolnjuje identično poslanstvo kot takrat. Še vedno je to prostor za mlade, ki želijo poslušati drugačno glasbo, pokriva drugačne vsebine kot tiste, ki se vrti na drugih komercialnih in nekomercialnih medijih. Je tudi odprt prostor, kamor se študenti vsako leto pridejo učiti, se izpopolnjevati. Vsako leto sprejmemo v uvajanje več kot 100 ljudi, še veliko več se jih prijavi. Zanimanja je res veliko, letos mislim, da je bilo prijav okoli 240 za naše redakcije, kar je velika številka, interes je velik. Te ljudje se vsi želijo izobraziti v naši instituciji, pač vsak se lahko brezplačno prijavi, vsak se lahko brezplačno izobrazi za tehnika, glasbenega novinarja, za napovedovalca, za političnega ali kulturnega poročevalca, zadnji dve leti tudi za kamermana ali pa videomontažerja. Tu so seveda tudi univerzitetni novinari, s katerimi ste se dostaj najbolje imeli priliko spoznati. Pač to smo ljudje, ki smo prišli na Radio Študent, pač ne zato, ker bi želeli zaslužiti, ne zato, ker bi želeli pobirati bajne honorari, ker teh na tem radiju seveda ni. Ampak smo prišli zato, da bi se kaj naučili. In tukaj se dogaja marsikaj, pač pišejo se recenzije, komentarji, prirejo se okrogle mize, intervjuji, oddaje, pač tega je res veliko, pač redne radijske programe imamo pač vsak dan. 17 ur živega programa, vsak dan je številka, ki jo dosegajo samo radi z bistveno, bistveno večjim budžetom od našega, od 10-krat višjim budžetom od našega. Pač RŠ je ogromna skupnost. Je čez 200 sodelavcev, ki se učijo in izpopolnjujejo in se tudi tesno identificirajo s to organizacijo.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani! Na radioštudent.si.

0: jaz res imel takšne vere, kot navaja protikorupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil v nek zaselek pri Šentilju, ampak v Rožno dolino ali pa v Murgle, ker bi si kupil kakšno vilo.
1: Ni šlo posod za dveletni zamik, je pa pri nekaterih teh prijavah šlo za zamudo. Mes se je zakonodaja spremenila, jaz sem to spregledal, zato je tudi prihajalo do teh zamud in ne drži, da jaz kakšnega dela svojega premoženja nisem prijavil, ker tukaj ne gre za tako pomembno kršitev. In najel sem kredit, ki ga protikorupcijska komisija tukaj enostavno pozabi. Zdaj, ta trditev je strte zvita, tega takrat res nisem prijavil, nisem pa vedel, da je to za poroštvo, jaz sem samo kot solastnik pač dal soglasje pri kreditu. Mes je bilo tudi osebno poroštvo, ne, ki sem ga jaz spregledal. Ne. Res pa je, da je bil to spregled, da to ni bilo prijavljeno proti korupcijski komisiji in ta ugotovitev je točno. To seveda ni res. Ne. Prav na vsako vprašanje, ki sem ga poslali, sem jaz odgovoril in zadeve pojasnil. Res pa je, da komisija stoji na stališču, da jaz do leta 2004, ne, ko sem imel 25 let delovne dobe, nisem zaslužil nič. Nobena od teh številk, ne, ni nepojasnjena. So pa nekatere v tem poročilu zmanipulirane. In to je kompenzacija, ki se tukaj pojavlja pri nakupu avtomobila in še v dveh primerih. Pač, nekako je prišlo do te napake, ko je komisija me na to opozorila, sem iz komisiji poslal celotno dokumentacijo o nakupu avtomobila in mimo grede. Predsednik protikorupcijske komisije, ki je predvsem mlajši od mene, vozi boljši avtomobil od mene. Takšne stavke je gospod Praprotnik, ki je bil še novinar Dnevnika, o meni napisal neštetokrat. Ne. Ne pristajam pa na to, da se pred tem nimam pravice bran, da je to nekaj dokončnega, da je to sodba, ki pomeni tudi že likvidacijo. Ne. Zagotovo jaz v tem času nisem pridobil za 200 tisoč evrov nepojasnenega premoženja, to je zelo debela stvar. Gre tudi za gospoda Klemenčiča, nekdanjega državnega sekretarja gospe Kresalove, ki je trdil, da je nakup nepremičnine za NPU popolnoma korekten bil v komisiji, ki je to korupcijsko dejanje odobrila. In
2: to, kar se je zgodilo zdaj, je v bistvu nož v hrbet slovenski državi. Nož v hrbet in pa plunek.
3: Borut Pahor, 89,3 MHz.
4: Aha, pa smo nazaj. Nič dovolj Janši in Pahorjev in tako naprej. Čez 9 minut prihaja v eter offside, kot smo vam že namignali malce prej, malce, no, par ur prej. No, vsej potato, potato. Da bo danes offside od dogajanju v Somaliji in sicer v mestu Baidoa, torej začasni prestolnici somalijske zvezne države Jugozahod, so se zjutraj spopadle z opozicijo povezane milice in somalijska zvezna vojska. Več o tem pa čez recimo dajanih dobrih 8 minut v etru Radija Študent.
5: Maybe I should announce it, sure. In memory of a free festival.

državljanstvo. Oglašam se v živo z njenega prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

0: iz temačnega podzemlja študentskega nasilja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvoki.
0: Njih slutnja visi nad mestom.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice. Brez panike,

0: Prekmurski nikjer drugje bo tudi letos dobil svoj glasbeni prevod. Vrača se festival Nindri Indri. Četrta edicija festivala ponuja žanrsko raznoliko paleto elektronike, post-punka, avant-popa vse do eksperimentalnih glasbenih izrazov. Nastopili bodo Vag, Goldie B, Clockwork Voltage Techno Orchestra, Žen, Drhav, Kormorana in The Margins. 21. in 22. augusta na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Več informacij v pisu Facebook dogodka Nindri Indri 2026. Ko zmanjka svetlobe, ostanejo nauki. Letos festival kratkega filma odpira vrata med temo sveta in temo kinodvorane. Jutri lahko od 11. ure dalje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova ujamete VR program festivala. Ob 16. uri bo v kinoteki program z naslovom Festival iz Clermont-Ferranda predstavlja. Ob 18. uri bodo v kinodvoru kratki filmi Wernerja Herzoga. Ob 20.30 sledi na muzejski ploščadi Metelkova mednarodni tekmovalni program 1, ob 20.45 pa bodo na mestnem trgu ljubljenci evropskih občinstev 1. Drugi dan se bo zaključil na muzejski ploščadi Metelkova s slovenskim tekmovalnim programom Fake Solo 1. Več na fake.si.
1: Prosim, muzika, hvala Bogu.
0: Kako živeti, ustvarjati in sodelovati v času, ko imamo občutek, da svet razpada hitreje, kot nam ga uspe razumeti? Odgovoru se lahko približate na Manifestu Manj, dvodnevnem dogodku v sklopu 29. festivala Mladi Levi. Športno društvo Tabor se bo prelevilo v prostor srečevanj in izmenjave idej skozi predavanja, individualna svetovanja, performance, razstave in debate. 24. in 25. augusta. Več na bunker.si.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Sani je subat 41 in kamis. In na sani se ne mi hvala, kaj se ne mi hvala.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Morje. Barva zdrava. Klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.

mislim, če bi dejansko tale v e-dynamiku, smo ga ravno kar poslušali, ustvaril tam v 70-ih letih, bi zihr vsi popizljali, pa rečli ne, več cowbella rabimo, več cowbella rabimo in kaj, potem bi mogoče požel eno sekundo svoje slave in potem šel in naredil komač ful več, do, mislim, cowbella in potem bi bilo to hit, hit. En tak hita, ne, je pa tudi recimo Bofolin album Eho Čemer, ki ga lahko ujamete v tolpi bumov ob 18. uri, ki jo danes pripravlja Beti Trstenjak. Uro kasneje lahko ujamete oddajo 100 decibelov, ki jo danes pripravlja Gregor Žibert. O njej pa boste slišali svega in svašta. Meter bojo povedali mal več podrobnosti o novemu EP-ju Blagor in izdaji prve vinilke in koncertih v Cankarjevem domu. Potem boste poslušali nov album What If v Sloveniji živečega britanskega glasbenika Rika Jamesa, pa tudi single The Door to an Endless Path primorske rock skupine Crimson, pa tudi pesem Despite Stone Rock zasedbe Spaceship Earth in potem seveda še mal zadev, ki se obetajo znotraj koncertnega zapovednika. Uro kasneje Anima Afra z Dušanom Bolajičem, ob 21. Rhythm Operator z vsemi derivati reggae kulture, ob 22. Modem z Matejem Mihevcem, ob 23. pa Tupson, ki danes nosi naslov Yo Mama, So I Love You Mom, How to Be a Good Mother. To k vam v bistvu izdamo za danes, kajti to je pravzaprav vse, kaj rabite vedeti za danes, mogoče. Mogoče pa vam omenimo sam še to, da jutri ob 12.30 se obeta še ena nagradna igra festivala kratkega filma Fake. Res, prosim, zapište si, no, ne bom vas prosila, ampak dejte si zapisati, ker danes teh vstopnic nismo podelili. In to bo šlo v nič in to bo šlo v škodo, tako da tok vam zdaj sugeriramo. Dobro bo za enkrat, zdajle pa, če se ne motim, sledi komad zasada dobro, tako, tehnica prikimava, od izleti. Thank you.

komada od Hubble in sicer s naslovom Nude Ghost, nagi duh, se izteka tudi čas današnje popodanske ekipe. Lara Nija Matos je pripravila glasbeno opremo, ki ste jo poslušali od 14. ure dalje. Tina je bila za reglerji, Lučka pa pred mikrofonom. Lepo se mejte in čau.

V tolpi bumov poslušamo album Eho Čemer zagrebškega projekta Marka Vukoviča pod imenom Bofl. Ta je šel julija letos pri založbi Nekromantika, piše Beti Trstenjak. Eho čemer ali odmevna komora je metaforičen opis situacije, v kateri se človek ali skupina ljudi zaplete v odmeve lastnih misli, frustracij in prepričanj. Če danes odmevne komore najpogosteje srečamo v obliki algoritemskih mehurčkov, je Boflova prva plošča Eho čemer usmerjena navznoter v odmevo komore lastnih misli. Opeva ujetost v svoji glavi, vse skupaj pa zapakira v lahkotne melodije, pod površjem katerih nekaj neprestano vre in brbota. Bofl se je razvil v strmoglavem padu pregazene estetike kot stranski projekt Marka Vukoviča, gonilne sile zagrebške zasedbe Svemirko. Kar se je sprva začelo kot nov Svemirko album, je s časoma skrenilo z doslej začrtane poti jugoslovanske synth-pop nostalgije. Čeprav Eho čemer še vedno prežema podoben sentimentalen občutek, je zvok tokrat sodobnejši in neposrednejši. Tudi v samih tematikah pesmi so v primerjavi s ploščami Vanilija in Tungu čuti manj obračanja v preteklost. Zato ni presenetljivo, da se je material oblikoval samostojno usporedno pot. V tipično svemirovski naravi se plošča giblje nekje med melanholijo in udarnostjo, kar prepoznamo že z uvodno pesmijo Jorgan. V Boflovem glasbenem izrazu se po eni strani čuti vpliv jugoslovanskega synthpopa, kot so Denis i Denis in Video Sex, po drugi strani pa novovalovskega roka v slogu Haustora in Idolov. Bofl tako spretno preklaplja med enim in drugim in jo topi v unikaten sodoben izraz. Velik prispevek nostalgičnemu tonu, poleg sintetizatorjev, doda Vukovičev vokal. Njegova barva glasu močno spominja na pevca beograjske novovalovske zasedbe Belo Belo Zorana Živanovića. Vokal ohranja jugonostalgično domačnost, a hkrati nosi surovo neposredno energijo. Vukovič tudi na novem albumu ohrani občutek za nalezljive refrene in zvočno večplastnost v slogu Svemirka. Sintetizatorje pa tokrat pogosteje zamenja s kitarami, s čimer je ton bolj direkten in se nikoli ne utopi v lastni čustvenosti. Medtem, ko je skladba Svete Birtije bolj poletno lahkotna in nekoliko spominja na Svemirkovo skladbo Odgovoran ljubavnik, album kasneje prejde v bolj melanholične vode. Skladba Nevera nosi bolj zabrisan, malce šugejzerski ton. Vukovič je med drugim kot velik navdih za svoje ustvarjanje navedel tudi kultno menčerstko skupino The Smiths, kar se pri tej skladbi zazna v melodičnih marovskih oziroma markovskih kitarskih rifih. Skladbo odpre introspektiven uvodni vers, jel vidiš, da sve tone v laž, bojim se, da tonem i ja, oziroma, ali vidiš, da vse tone v laž, bojim se, da tonem tudi jaz. Motiv tonjenja se nadaljuje še v naslednji pesmi Ja te vodim do dna, ki je lani išla kot Svemirko singel. Ako dođeš, ja te vodim do dna, ali če prideš, te vodim do dna, nadaljuje pesem in ob tem ponudi tipično kombinacijo ritmičnega gonila in pritajene melanholije. Vpliv Smicov se zazna tudi v liriki ter v kombinaciji eksistencialnega besedila s poskočnimi melodijami v duhu skladbe Cemetery Gates. Ta kontrast pride najbolj do izraza pri skladbi Svakodnevnica, ki opeva ujetost v rutino in izgorelost modernega življenja. Vukovič skozi nalezljivo, svetlo melodijo slika podobe sodobne odtojenosti, od jutranje gneče do buljanja v telefon na semaforju in pritoževanja nad soncem, ko je zaprt doma. Celotna pesem je tako uvito plast ironije, konča pa se s komičnim, a eksistencialno resničnim klicem policiji, kjer potarna Halo policija, vse me boli in vse me živcira. Pesem tako naravno preplete eksistencialno stisko in duhovnost. Možda i dobro znam da nije, ali da...
Album se giblje med žanri in ne ostane dolgo na istem mestu. Nekatere skladbe, kot je Život na blef, so bolj neposredno rokerske, s polnim zvokom in večjim poudarkom na tonu kitare. Druge, kot je Kalifornija, pa ostajajo bliže nostalgični synth-pop estetiki Svemirka. Album zaradi svoje razgibanosti ne deluje razcepljeno, ampak nemirno. Zmenjavanje med synth-popom, kitarskim rokom in zasanjami pasažami ustvari vtis notranjega nemira, kot da bi poskušal iskati različne načine, kako zbežati iz lastne glave. Eho Chamber je torej zvočno radoveden projekt, ki ga prežema introspekcija. Bofl skozi ploščo opeva ujetost odmevni komori lastnih misli, ob tem pa povabi poslušalca, da se mu za pol ure pridruži tudi sam.

0: pedagoškega projekta Marka Vukoviča.
1: V Tolpi bumov smo poslušali album Eho Čemer zagrebskega projekta Marka Vukoviča pod imenom Bofl. Ta je šel julija letos pri založbi Nekromantika. Oddajo je pripravila Beti Trstenjak.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni na Radiu Študent. Poslušate oddajo 100 decibelov, v kateri dvakrat tedensko predstavljamo novosti na domači glasbeni sceni. Ta avgustovski ponedeljkov večer sva z vami Andrej, ki bo skrbel za tehniko, oddajo pa sem pripravil Gregor. Sprve smo pičili s komadom Despite, ljubljanske rock zasedbe Spaceship Earth. Oni špilajo tako surovo, z riffi okrepljeno mešanico alternativnega roka, post-grunge, velike tudi stoner rock vplivov. Zase pravijo, da imajo tak neposreden in intenziven pristop do ustvarjanja. Ni nekih olepšav, ampak bolj ta bare bones rock brez odvečnega balasta. Band sestavljajo vokalist, kitarist Marko Ježek, kitarist Darjan Tomaševič, basist Pero Kogovšek in bobnar Ambroš Močnik. Poleg singlov pa so do zdaj izdali tudi en EP in sicer Geo Engineering, ki je izšel pred 6 leti. To poletje so precej aktivni. Igrali so v Ortobaru z Dan Raven in Lars from Norway. V Idri so igrali tudi z Gregorov, tako da so stalno nekje v stiku z nekdanjimi klubskimi maratonci in s tem tudi v naši RS orbiti. Poglejmo za začetek še, kaj bomo poslušali v nadaljevanju daje. V drugem delu bomo prvo slišali dva komada iz albuma What If, ki ga je na začetku meseca izdal v Sloveniji živeči britanski muzičar slovitega imena Rick James, ampak seveda ni to tisti Rick James. Nov single ima tudi primorska rock skupina Crimson. Za zaključek pa bomo seveda pogledali še domačo koncertno dogajanje v danes začetem tednu. Najprej pa sledi intervju s kamniško trap-rap skupino Matter. Dačo in Šavo sta z nami delila podrobnosti o nastajanju čisto novega EP-a Blagor, ki je kot vse njihove dosedanje kreacije šel pri založbi RXTX. Poleg občutne spremembe v zvoku je ta izdelek poseben tudi zaradi tega, ker je kot prvi izdan na vinilu. Ta 10-palčna vinilka je sicer menda že razprodana, nista pa še čisto razprodana koncerta v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Včeraj je bilo na voljo še neki kart za drugi dan, torej petkov večer. Kot boste slišali v intervju, se obeta res unikatna izkušnja, ki je ne gre zamuditi. Zdaj pred intervjujem pa bomo poslušali komad 5 in pol, ki je pravi poletni banger.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, evo nas v intervjuju z Matter. Danes se bomo pogovarjali predvsem o novem EP-ju Blagor, ki je šel 13. avgusta in pa tudi o prihajajočih koncertih v Cankarjevem domu. Danes sta z mano Dačo in Šavo, hvala, ker ste si vzela čas.
1: Malenkost, z veseljem.
2: Najprej lep pozdrav vsem v studiju in seveda vsem poslušalcem Radija Študent.

0: Da kar zadovoljni.
1: Ja, pa imate zdaj, v bistvu že po več kot 10 letih, še vedno ta isti nek občutek vznemirjenja, ko date novo muziko ven, ali je to zdaj že tako malo bolj rutinsko vse skupaj?
2: Ne, jaz mislim, da vedno je, vedno mora biti ta excitement, moraš biti vesel, da si nekaj naredil in pol pa tudi spremljaš odzive, da vidiš tudi, kam je ta muzika šla na koncu.
0: Ja, pa pred vsakim releasom je vedno malo kaosa in sprememb in itak projekt se začne na en način, pol se pa s časom zapakira v tist, kar na koncu pride van. Ja, tako da je, mislim, vsak projekt zahteva pozornost in čas in trud, ki se mora vložiti. Ne?
2: Tako je.
1: Ja, in ta je v bistvu še malo bolj poseben, ker je tudi prvi, ki bo šel na vinilu. Kako to, da v bistvu lik zdaj, kako ste prišli do tega?
2: Mislim, že dlje časa razmišljamo o vinilki, zdaj je bilo pa tako nekako primerno, to, kar smo tudi iskali tak toplejši zvok, ki deloma spominja na naše zgodnje delo, ne vem, na predjed, a vseeno smo hoteli nekaj novega, v bistvu risati nek nov način ustvarjanja, ki vedno pa nekako deluje ciklično, ker da dobiš nekaj novega, da dobiš kakšne dobre rezultate, se moraš vedno vrniti na osnovne prvine in v našem iskanju je osnovna prvina nekako v tem primeru jazz. Jazz za svojo široko paleto emocij in ritmov predstavlja to odprtost in eksperimentiranje.
1: Ja, tako se rekel, v bistvu zvok je predvsej drugačen kot te vaši zadnji izdelki, tudi kot oba ta solo albuma, ki so šla 2 leti nazaj. Se mi zdi, da tam je bil vedno prisoten ta nek urban, eksistencialen pritisk. To zdaj je pa v bistvu ena najbolj chill plat, kaj sem jih poslušal v zadnjem obdobju. V bistvu, kako in tudi kdaj je so nastali te komadi, da ima vse skupaj tak zelo poleten vibe?
0: Po mojem, da ta sproščenost oziroma, da ta chill sound, ki ga ima plata, izvira tudi iz našega osebnega, se pravi, vse se je nekako malo umirilo, ni več, se mi zdi, tok nočnega življenja, vse imamo pač svoje delovne noči in tako naprej, ampak zdi se mi, da smo se vsi tudi osebno malo umirili in pol se, kakor je Darjo rekel, prej vrnili na muziko, ki smo jo včasih poslušali in s tem, ne vem, razni Pit Rocki, MF Doomi in podobno. Smo nekako začeli delati tudi te komade in ko se jih je nekaj nabralo, smo rekli, da škoda je bilo ne izdati, ker kljub temu, da odstopajo po zvoku temu, kar smo do zdaj izdali, imajo neko autentično. Ne,
2: tako pa tudi vrne se nazaj ciklično na nun, kaj smo prej delati, kada se malo pa lahko ponovi, zdaj lahko že spet pripravimo malo neko obširnejšo plato. S tem, kad nekako narediš nekaj prej, kad ta neka predjed, imaš možnost pa se pripraviti za nekaj malo večjega.
0: Ja, v bistvu je dosta odvisno od tega, se mi zdi, kakšni biti nastane v določenem obdobju in pol kaj se posluša v studiju oziroma kaj, kako bi rekel, rodi ta ustvarjalen moment.
2: Ja, pa kaj te spremlja ta čas.
0: Tako, ja. In je vedno preplet in osebnega počutja in časa in ne vem, kom kdaj tudi pozabim kaj poslati ali pa kdo.
2: Veš, tako.
0: Ja, to ono.
2: Mislim, na koncu vsem proces pisanja ostaja isti. Ker jaz in Tunja imava že svoj panteon likov in alegori, iz katerih črpava te podobe. Tu, če so vsak na svojem koncu, se nama vedno nekako združijo svetovi.
1: Jaz sem mislil lihja vprašati, zdaj ste že odgovorila na to, da se zdijo te komadi nekako drugačni, tudi bolj zreli, njih najverjetneje zaradi tega,

0: Kot si potrdil zdaj, da je vse skupaj v lifeu malo bolj, kako bi rekel, bolj sta izkušena, malo bolj mogoče zadovoljna s trenutnim položajem in se mi zdi, da se to res v tej toplini same plate ful pozna. Čau, kako so pa v bistvu nastajali ti biti? Je bila to v bistvu ta prva stvar, ki je ratala na plati? Se je to tako razvijalo, da si neki bolj v izi, si ti to pač delo in pol pošiljal naprej, ali kak je bil ta štart v bistvu?
1: En bit je naredil fejzo, zadnji bit iz plate za komad prepozna fejzo naredil. On pa temu pristopa zelo pač zanimivo in melodije in bobni so vsi njegovi in ima glih to neko toplino, kar vem, da tudi pri produkciji ima svoj hardware, ki doda tej toplini. Se pravi ta nek analogna toplina sintov. Jaz pa sem večinoma v samplu kakšne res obskurne jazz komade in jih nekako tudi komponiral, tako, mislim, komponiral v smislu aranžiral na zelo ne pop način. Se pravi, ni klasičnega intro, verz, refren, verz, refren, outro ali pa podobni pač kanoni, ampak je bilo vse malo bolj sproščeno, kot ti pač neki postane dolgočasno zamenjen bit, da se
0: Ne, se,
1: začne dogajati
0: se
1: nekaj
0: točno
1: drugega.
0: tis, kar smo prej govorili, v bistvu, da ta eksperimentalnost se mi zdi, da je glavno vodilo. V bistvu tudi pri tekstih pa, in vse zadeve, ki so okoli albuma, se mi zdi, da je glih to, ta eksperimentalnost, da probaš dobiti nekaj novega, s tem, da se vrneš na ta začetni cikel nekih osnovnih.
1: Ja, v bistvu s trenutnim znanjem se vračaš k osnovam in se jih čisto drugače lotiš.
0: Tako, ja,
1: Ja,
0: vse.
1: ja.
0: V bistvu, kaj ja, kaj cikličnost življenja.
1: Ja,
0: Ja. Pol misliš, da si pogruntal nekaj, pa ne, ok, moram restartirati to, pa se
1: ja.
0: vrniti nazaj. Ok, imam te elemente, kaj že spet lahko naredim z teh osnovnih petih barov, ali pa kakorkoli. Ja, mislim, da se res nekako vidi ta cikličnost, ko si rekel, da je neka manj struktura tega bolj, da je manj samega verza, refrena. To je bilo v bistvu že tudi na teh solo albumih, se mi zdi, prej da sta bila nekako vibe-a dosti druga kot zdaj, ampak ja, zdaj pa nekako združeno to iz teh plat, pa ja, ta nek iz začetka tem malo bolj džezerski, funkerski elementi. Pa pol nismo še omenili, plata je v bistvu razdeljena na dva dela, na prvi trije komadi Dača so tvoji, drugi trije so v bistvu tunje. Pa me v bistvu šalo zanima, ko ti tako delaš bite, a prišlo, ne vem, do neke točke, ko si rečeš, aha, tale je pa, ne vem, ta je pa bolj za tunjo, ta je pa bolj za Dačata, ali po čem se v bistvu razlikuje tako, to pol daš naokoli.
1: Nikoli ne pride ciljano do tega, ampak definitivno, ko se porta biti in se posluša še enkrat, ne vem, je do barva vokala, ali do deliverija, ali do načina, ne vem, sestavljanja komada, ampak definitivno vem, ker bi bolj pasu udarjal to, ker pa
0: Ja,
1: to ni.
0: to je res.
1: Ja. Ja, ker, ma dobro, ja. To je
0: Ko se
1: to.
0: da tako zgodi, ne vem, pošljaš obema, pa rečeš, ok, zdaj, kdo bo bolj zagrabil?
1: Ne, pol pa včasih, mislim, v tem primeru skupen komad nastane. Ja. In
0: Okay.
1: teh je že kar nekaj in jih pripravljamo za to večjo plato, ko je Dario prej omenil. In po mojem bo, ne vem, spet se v bistvu vračamo nekemu early soundu meter, ki je pa spet drugačen od
0: Drugačen, ja, imamo pa
1: plate,
0: to
1: ki smo jo dvignili.
0: predjed, kaj je pa podobna, ja.
1: Tako.
0: Je bilo v bistvu to ustvarjanje, ki so pač komadi, ja, tri, res v bistvu tako dosti razdeljeno na ta dva, v bistvu kvazi solo izdelka, ali sta v bistvu Dačo tudi s Tunjo skupaj, kaj, ne vem, sodelovala pol pri teh posameznih komadih, ne vem, s kakimi Adno na sveti ali pa s čimerkoli.
1: Ja, rekel bi, da smo plato kurirali skupaj, se pravi, gledali, ker komad bi pasal in kako bi kombinirali ta, v bistvu, minutažo, ki jo tudi ponuja plošča, ker smo vedeli, da bi radi, da je plošča in zaradi fizičnih omejitev
0: Pa tudi
1: morda
0: tako
1: bolj.
0: nekako simbolično, če gledaš,
2: se vrneva iz kao solo plat, že spet nek skupen izdelek in pol zdaj pripravljam album, ki pa oba repava na vseh komadih, več ali manj. Tako malo, narediš neko dinamiko, glih zaradi tega, da se lahko že spet skup dobiš.
1: Ni toliko utikovanja, ko vsako dnev svoj komad ustvarja. Pač obstaja nek feedback, ko si ga damo.
2: Pa tako ta neko, gremo čez celo plato, poslušamo čez stvari, lepo tečejo. Samo vedno smo pa imeli to, da vsak lahko ohrani svojo avtohtono neko noto.
1: Ja.
0: Pa so te stvari bolj tako lirično mišljeno na tej plati zdaj dost neke sveže zadeve, ali so tudi to že kakvi osnutki, recimo, ko so ostali z teh solo plat, recimo iz Indeksa?
2: V bistvu, v tem primeru ostali precej komadov, sam v tem primeru pa smo nekaj na novo delali, ker imamo še te neke komade, ki so ostali, ki so sicer nam tudi všeč, sam jih nismo še dali v nek ta prav kontekst.
1: Imamo vprašanje, kako jih zapakirati in dati v svet, ampak iz tega ustvarjalnega procesa za solo plateš veliko komadov ostalo.
2: Ja, sem si želiš nek...
1: Za Blagor je pa tako, da istočasno se je začel nek, mislim, ta sproščen zvuk spet pojavljati in se pol sproti tudi rodila ideja o vinilki in potem se mi zdi, da je v enem pogovoru to ratala ideja o tem, da
2: bo
1: nastala plošča.
0: Ja, mogoče bo pa v neki osnutki na dolgometražni plati, ki ste že omenila.
2: To pa bojo.
0: Še kaj več o tem poveta, približno.
2: Zdaj smo tudi spreminjali produkcijo, samo ostanejo te osnutki, ker vedno gledamo, da plata res deluje homogeno, da je pač celoten izdelek,
1: ja.
2: Da ni nekih, mi rečemo, kdaj solata, miks, ja, da si vse skup nametil. Ampak da res ima neko celoto, ker drugač pač bolj da daješ manj na single, kakor pa da se lotaš plate.
1: Ja, pa tudi se mi, da se dan danes full fokusa posveti singlom in temu, da vsak komad, ki ga daš van, dobi svoj spotlight. Radi bi pa s to večjo plato res pet, ne vem, vse spravili skupaj to muzikalno enoto,
2: tako, ja.
1: Ki ima ful odtenkov, ki se povezujejo med sabo.
2: In tudi nekako se mi zdi, da vedno plata, ki jo narediš suvereno, tudi nekako deluje kot zeitgeist nekega časa, v katerem si delal in tudi kot neko ogledalo razmišljanju in podobam, ki te obkrožajo.
0: Ja, ko smo že pri podobah, tudi me v bistvu zanima, kak je nastala naslovnica, ki je naredil Petja. V bistvu vi podrobno opišete, nekak, kaj si v bistvu približno želite imeti od te pač neke podobe, ali je to njegov odziv na muziko, ker se mi zdi, da je s temi barvami in dizajnom pač odlično zajel ta celoten ta chill poletni vibe celotnega izdelka.
1: V bistvu je nastala plata tudi v sodelovanju z njim, ker nas je tako v kreativnem procesu spremlja in je predvsem je prijatelj naš, pol pa del benda je nastalo. Je pa v bistvu tako, da ko smo zbrali komade skupaj, je on ponudil ene par vizualnih rešitev na to, kar bi lahko bila naslovnica in med zbranimi se je nam nekako najbolj dopadla ta gora, ki ima to eno svojo masivnost.
2: Ja, neko mistiko in obenem tudi neko primarno, tako primitivno podobo se mi zdi, da nekako kakor Blagor gori, ki sam je. Ne? Se nam je bilo tako, ona sam je tam. In v bistvu tudi nismo hoteli dajati nič preveč gor, sam ta pač podoba, da ti da nek vtis in sam te pa tudi ne kurira v nekakršno indoktrinacijo nečesa, ampak sam tam je, se mi zdi, da lepo služi komadom.
0: Ja, pač res že odlično reprezentiral v bistvu to, kar je pol glasbeno na plati, ki jo bodo v bistvu tudi predstavili na koncertih, ki bodo 3. pa 4. septembra v Štihovi dvorani v Cankarjevem domu. V bistvu tako ti ideja za nastop, ker marsikdo, ki ga poznam, je bil kar malo začuden, glede na to, pač sedeč v koncerti in vse.
2: Ja, zdaj v Cankarjevem domu prvič sede sem, ni čist prvič smo že med korono izvedli sedečko v kinu Šiška, ampak tokrat bo drugače, predvsem zaradi tega, ker smo načrtno to naredili in nas ni nič premoralo to. In v tem primeru probamo izkoristiti to, da ljudje sedijo glih s tem, da bo poezija v ospredju in sama pisana beseda, ki zaživi s tem, ki jo izrečeš tam na stage-u. In probamo mogoče malo samo poezijo in samo naracijo dati v ospredje tokrat. In videti, kaj se bo zgodilo.
1: No. Pa ideja je tudi v bistvu iz tega, da vedeli smo, da hočemo zaznamovati izid te plate s koncertom, ni se nam pa zdelo primerno ponoviti koncerte, ki so že enkrat bili narejeni, kot je recimo za izid solo plat na, v Galihali ali pa kje drugje. Na vem, kino Šiška in podobno. In smo razmišljali o tudi glede na sound plate, kakšen topu intimen, ne preogromen prostor lahko najdemo za koncert in pol tudi kako oblikovati koncert v to, da bo enoten z soundom plate.
2: Ja, tudi nekako dostojen pol po samom prostoru. Pa proba dobiti neko drugo dimenzijo, pa tudi nekaj novega, s čemu bo lahko kasneje pač operiramo pa delamo. In se nam je to zdel, ker smo parkrat že probali to, da je v bistvu poezija kot da je poezija v ospredju in da so neke zvočne podobe, panorame zadi. In zdaj bomo probali tudi spremeniti podlage malo in najdeti neke asociacije.
1: Ja.
2: Na prejšnje albume ima to vse skupaj neko celoto, da vidimo, če to lahko tudi kasneje še kje druge izvedemo na nek drugačen način, kot je klasičen metr koncert.
1: Ja. V glasbenem pomenu bi to bilo manj energije v smislu, manj bobnov, manj živahnih elementov. Se pravi, narediti glasbeno spremljavo besedilom, tako da je primer na sedečem koncertu.
0: Pa to preden zdaj imate že kar nekaj časa tudi dosti neke specifične priprave, tudi glede neke vizualnih podob pa to.
2: Zdaj v bistvu tokrat bomo probali delati predvsem z lučmi, z neko minimalno scenografijo, glih zaradi tega, ker sama dvorana ti nudi ta nek, bistvo je tako, kar...
1: Okrogla dvorana.
2: Okrogla dvorana je, ja. In ti ponuja to, da se giblaš po prostoru in vse narediš neko dinamiko. In zaradi tega pa probamo v bistvu prevleči za samo naracijo vse skupaj, brez da rabimo nek hype, pa da rabimo... v bistvu tudi neko glasnost, ki v bistvu presega vse to. Tukaj lahko delamo tudi z neko zmerno glasnostjo in v bistvu probamo privleči sam pozornost, da ljudje dejansko lahko končno tudi mogoče prisluhnejo besedilom. Se mi zdi, da na tak način dobimo lahko nekaj novega.
0: Ja, pač sliš se ful zanimivo, sploh s to kombinacijo zdaj, če bote prilagajali malo komade s tem vzdušji in tem novi plati. Ful vama hvala za ta pogovor, da ste si vzeli čas, bi mogoče še sama kaj dodala,
1: hvala še se nismo omenili. Hvala ljudem, ki poslušajo ta. Brez vas ni nas in...
2: Ja. In blagor gori, ki sam je.
1: Ja.
0: Okay, ja,
1: hvala za dobre odzive, no. In pridite v Cankarjev dom, če je ostalo sploh še kaj kart do emitiranja intervjuja.
2: Če ne bomo pa ponovili.
1: Ja, tako. Če ne bova drug podoben verjetno koncert, daj to.
0: Ja, super. Ja, hvala še enkrat, pa srečno pri koncertih v Cankarjevem domu, pa tudi naprej pri nadaljnem ustvarjanju, pa se itak spremljamo, ko bo prišla hmal tudi nova plata.
1: Absolutno.
2: A pa se pa slišmo še enkrat. Hvala lepa tudi
0: tebi.
1: Ja.
3: Evo, to je bil intervju z Dačom in Šavom, ki sta bolj podrobno predstavila nastajanje kratkometražnega albuma Blagor. Kot rečeno, je na voljo še neki kart za petkov koncert v Cankarjevem domu. V primeru, da vas v začetku septembra ne bo v bližini, pa bomo poslušali še komad Rodejo, da se še bolj potopimo v chill vibe za konec poletja.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji 100 decibelov. Če ste se ravno priključili na frekvenco 89,3 MHz, ste zamudili pogovor z Meter o novem EP-u Blagor. Vendar brez skrbi, intervju oziroma celotna oddaja bo takoj po koncu etriranja naložena na spletno stran. Zdaj oddajo nadaljujemo z v Sloveniji živečim in delujočim britanskim glasbenikom Rickom Jamesom, ki je v začetku meseca izdal svoj prvi dolgometražni album z naslovom What If. Gre za 13 rockerskih skladb, ki se enkrat nagibajo malo bolj v folk vode, drugič so bolj punkersko našpičene. Rick James je drugače kitarist in vokalist, na plati pa se mu je pridružilo kar ducat domačih glasbenikov, med njimi tudi Aleš Klinar Klinči. Na naših valovih se je že nekaj predvajala njegova zadnja plata oziroma njegov zadnji EP Sleeping Standing Still, ki je izšel lanskega aprila. Že pred 7 leti pa je izdal debitanskega kratkometražca Sampaku. Tokrat pa prvič v radiu v etru Radio Študent vrtimo pesmi z nove plate What If, sledita I Know They're Coming in pa Light Me Up Again.
1: I know they're coming this time for me. I know they're coming and this time it's gonna be. I know they're coming this time for sure. I know they're coming, they've been knocking up my door.

Evo nas nazaj v oddaji 100 decibelov. Ravno kar ste slišali Rika Jamesa in komada I Know They Are Coming in Light Me Up Again. Ta dva komada najdete na njegovem novem albumu What If, ki je izšel v začetku meseca, posnet pa je bil v Red Button Studios v Ljubljani. V zadnjem odseku pred koncertnim zapovednikom gremo iz pregrete prestolnice na obalo, skoder prihaja zasedba Crimson, ki je izdala nov single The Door to an Endless Path, ki je pospremljen tudi z besedilnim videom, torej lyric videom. Crimson so sicer nastali že leta 2000 kot akustični trio, v tej obliki pa so potem delovali tudi sporedno svojo kasnejšo električno inkarnacijo. V zgodnjih 2000-ih so delovali 4 leta in so se takrat veliko osredotočali na glasbo drugih avtorjev. Igrali so predvsem muziko iz 70-ih, kot so bende, kot so Neil Young, Pink Floyd, Led Zeppelin in takšne klasične zadeve. Po drugi strani pa so ustvarjali tudi avtorski material, ki so ga kasneje oživili v studiu. Že leta 2001 so spisali dolgometražni album The Screaming of an Echo, ki pa ga niso posneli takrat, ampak so ga potem snemali kar 13 let med letoma 2011 in 2024. Vokalista in kitarista Samo Turkin Simon Omahen, basist Matjaž Karlovčec in bobnar Gregor Brajkovič so na njem baje zmešali vplive progresivnega in hard rocka 70-ih s folkom, kantrijem in ambientalnimi akustičnimi potovanji. Zakaj pravim baje? Zato, ker album izide šele čez 3 dni, torej 20. augusta, in ga tako še nismo imeli priložnost slišati v celoti, lahko pa sodimo po izdanem singlu The Door to an Endless Path.

0: više nisu zadovoljeni pred odar, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Po pregledu novih izdaj nam preostane še, da si pogledamo koncertni zapovednik, da bomo vedeli, kam lahko gremo v naslednjih dneh. Oziroma, začenimo kar z današnjim večerom, nato pa vas popeljimo vse do prihodnjega tedna, oziroma vikenda. Osrednje dogajanje tega tedna bo v Novem mestu, kjer se danes začenja festival Jazz in Tea. Čez približno 15 minut ga bo s koncertom otvoril Marko Momčilovič kvartet, gre za glasbenike Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, za njimi pa bodo nastopili še žlehtet pod taktirko Roka Zalokarja. Oni se bodo predstavili z vrhunsko plato Pieces for Collective Music, ki je pri založbi Jazz Certno išla lansko jesen. Recenzijo tega albuma pa si lahko preberete tudi v tolpi bumov. Kot rečeno, bo festival potekal vse do sobote, večino dogajanja pa se bo odvilo na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine. Vsak dan bo začetek ob 8. uri. Jutri bodo tam nastopili študentje Univerze za glasbo in uprizoritvene umetnosti Gradec, za njimi pa še Tavanda in Marko Črnčec trio. V sredo pa bo potekal ta tradicionalni koncert mentorjev delavnice Jazz in Tea. Ker kot najbrž veste, Jazz in Tea ni samo niz koncertov, ampak bodo celoten teden potekale tudi predavanja in delavnice pod vodstvom mentorjev. Sodelujoči pa bodo potem nastopili na zaključnem sobotnem koncertem večeru tega festivala, ko bodo predstavili rezultate teh delavnic. Jazz in Tea je res ena super zadeva, katero se splača obiskati. Za še več informacij pa kliknite na koncertni zapovednik, kjer najdete povezavo do festivala. Gremo naprej na sredo, ta bo v bistvu takrat seveda tudi Jazz in Tea, ki bo prevladoval, ampak to še ne pomeni, da ne bo potekal tudi kak drug zanimiv dogodek. Vsi željni sproščenega poletnega, takega obmorskega vajba se lahko v sredo naslikate na letnem vrtu Gala Hale, kjer se ima odviti fina muzika z Mediterana. DJ Bakto bo takrat rolu pop in etno muziko iz Turčije, Libanona, Palestine, Egipta, tudi Libije, Tunizije, tudi kakšen jemenski psajkrok se bo bojda našel. Torej gremo na drugo stran iz naše evropske smeri Mediterana. Zapisali so tudi, da bo morda hrana bolj vzhodnjaškega okusa. Ja, in tudi dan sem že zvedel, lahko potrdim, da bodo falafli. V četrtek se bo začel festival Grounded, ki praznuje že svojo 10. obletnico. Kot poudarjajo, pa ostajajo zavezani najnovejšim smernicam elektronske glasbe s podarkom na postklubski, eksperimentalni, queer, radikalni in politični produkciji, ki pač presega te neke meje žanrov, formatov in odrov. Festival bo od četrtka do sobote potekal v Gali Hali, Gromki in pa v Pritličju. Med številnimi tujimi izvajalci pa se bodo predstavili tudi raznoliki domači DJ-ji. Če Grounded morda ni ravno vaša scena in bi radi četrtkov večer preživeli bolj umirjeno, potem se lahko odpravite v Kranj, kjer bo v Lajerevi hiši nastopila mlada kant avtorica Dora Tomori. Njen indie folk pop je poslušalcem naše frekvence že kar dobro poznan, v četrtek pa ga lahko slišite tudi v živo, kot rečeno v Kranju, vstop pa je prost. Če bi pa četrtek vseeno želeli preživeti nekoliko bolj energično, pa se lahko odpravite v Trbovlje, kjer bodo na ploščadi pred kulturnim domom igrali Lele. Koncert se bo začel ob 20. Verjamem pa, da te skupine ne potrebujemo posebej predstavljati. To bi bilo to za četrtek, na hitro pa si poglejmo še petkovo dogajanje, ko bodo sicer na sporedu novi decibeli, vendar je kakšna stvar priročno izvede tudi malce vnaprej. Osrednje dogajanje konca tedna bo v Murski Soboti, kjer bo potekel dvodnevni festival Nindri Indri. Četrta izvedba festivala se bo odvijala pred MKK Murska Sobota, torej pred mladinskim informativnim in kulturnim klubom. Letos bodo nastopili domači The Margins, Kormorana, Crack, Drhav in Clockwork Voltage, Techno Orchestra. Pridružili pa se jim bodo tudi Žen, Goldie B in pa belgijski Vogue. Odlična zasedba, ki bo v dveh dneh za vse ponudila veliko dobre muzike za različne okuse. V petek pa se bo poleg Nindri Indrija začel tudi festival Kunigunda v Velenju, ki bo potekel vse do 29. avgusta. V petek bodo dogajanje na terasi velenskega MC-a odprli zgrešeni primeri Meč in Falezija. V naslednjih dneh bo sicer tudi nekaj zanimivih koncertov tujih izvajalcev, ki bi jim bilo vredno prisluhniti. Če bi radi izvedeli kaj več o njih ali pa bi si sam radi prebrali kaj o omenjenih dogodkih, pa lahko greste na našo spletno stran Radio Študent in kliknite na velik bel gumb, na katerem piše koncertni zapovednik. Če nimate danes namena iti na kakšnega od dogodkov in bi raje ostali doma, glede na kakšno je vreme zdaj v zuni, pa bi vseeno radi poslušali dobro muziko, potem ostanite na naši frekvenci. Že čez nekaj minut sedi Anima Afra, Dušan je že v nizkem štartu, na to pa bosta na vrsti še Rhythm Operator in Modem. Muziko, ki smo jo vrteli v oddaji, najdete na naši spletni strani pod zavihkom 100 decibelov, ta ponedeljkov večer sva bila v vaši družbi Gregor in Andrej. Ob koncu pa vas skladbo Office Rhythm zasedbe Rok Zalokar Žlehtet še enkrat spominjava, da bo ta teden v Novem mestu potekal festival Jazz in Tea. Fajn se mejte in se slišimo naslednjič. Čau!

0: back of a slack-looking goth, prophesizing a man-looking moth to a prodigal man on the cloth. The coffee had too much froth and tasted like chicken broth. Wedding cake, not a wedding trough. Smaller piece, Hyman Roth. And they envisioned that I made bad decisions as if I'm wishing. My mission is to go fly fishing with these freaks where the rocks and the Hudson meet. Gotta get them thoughts off these streets. Third gear, like Richard. Loose face, get richer. Third base, no pitcher. She stayed, you'll ditch her. Well played, go bigger. Well paid, go digger. On a Jones, harder than two stones and a hot plate, go figure. Going in won't be needing a map. I take forever inside of a trap. In a choke, but they feed me scraps. When she lets me go, I'll be needing a nap.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z Radijem Študent na ta ponedeljkov večer. Z vami je oddaja Anima Afra. Po dolgem počitniškem premoru se spet slišimo v živo. Z vami sva Andrej, ki skrbi za tehniko, in pa Dušan, ki se pod oddajo Anima Afra podpisujem. Nocoj poslušamo nekaj napovedi plošč, z nami bodo Pen Amsterdam, pa potem Alpha Mist, potem Obaše, Žima Stuleča in na koncu še dvojec Eken Musire Halvorson. Oddajo pa je odprl Pen Amsterdam, oziroma s pravim imenom Liron Thomas, sicer džezovski trumpetač iz Teksasa, ki pa za svoje hip-hopovsko obarvane izdelke uporablja psevdonim Pen Amsterdam, in čas je napočil za naslednjo Pen Amsterdam izdajo. Ta z naslovom Panorama izide 16. oktobra pri založbi Def Press. Prinaša pa novo dozo Pen Amsterdamskovo frišne repersko-džezovske fuzije in seveda njegovega pronicljivega vokala oziroma lirik, ki pa so tokrat manj abstraktne, manj eksplicitno povezane s hrano, manj družbeno angažirane kot na njegovih prejšnjih ploščah. Zaenkrat instrumentalno bolj boom-bapovsko obarvano deluje vse skup. Kar se tiče tematik, pa gre za obračun z življenjem v letu 2026 in predvsem z poplavo informacij, ki nas duši iz dneva v dan z vseh strani. Zaenkrat je zunaj že 9 od 16 komadov splate Panorama, mi pa si bomo po uvodnem komadu Old Friend prvošel še 3 komade, sledi torej Pen Amsterdam s komadi Hot Potato, Vanilla Ice in pa Pen Out.

Tole je bil Pan Amsterdam z njegovo prihajajočo ploščo Panorama. Sledita pa napovedi še dveh plošč. Najprej bo z nami Alpha Mist, britanski klaviaturist, ki ga po moje ni potrebno posebej predstavljati v tej oddaji, pa tudi nasploh na novo džezovski sceni je Alpha Mist eno najprepoznavnejših imen zadnjih 10 let. V njegovi diskografiji pa prihaja zdaj spet ena koncertna plošča Alpha Mist Live at Real World Studios. Je naslov njegove naslednje plate, posnete z njegovim sekstetom v studiu Real World Studios v angleškem Bathu. Zaenkrat je na voljo zgolj en komad z naslovom Derson Cafe, če pa bo preostanek plošče podobno razgiban kot je tale komad in v tej luči tudi drugačen od tega, kar Alpha Mist kaže v svojih ambicijah, bomo mogoče prisluhnili še kakšnemu. Plata Live at Real World Studios izide pri Mistovi založbi Sekito 25. septembra, po tem lovpadu pa bomo poslušali kot rečeno komad Derson Cafe. Obenem in po Alpha Mistu pa bomo napovedali še eno plato, in sicer gre za Obašeja, v Berlinu živečega madžarskega producenta in multiinstrumentalista, ki napoveduje svojo četrto dolgometražno ploščo Nefelejč, novo fuzijo hip-hopa, džeza in pa predvsem nekega srednjeevropskega, praviloma madžarskega glasbenega izročila. Na plati bo po 7 letih življenja v Berlinu Obašej spet nekako iskal svoj dom. Nefelejč je madžarska beseda za rastlino spominčico.

in tudi na plati bodo gostje z tako mađarske folkovske scene, ki bodo seveda obujali spomine na domovino in kot tudi zanimivo jedro benda, ki ga sestavljajo Peter Eld, priznani švedski kontrabasist, Otis Sandsjö, prav tako švedski saksofonist, oba sta sicer del zasedbe Koma Saxo in pa še Silvan Strauss, berlinski džezovski bobnar. Za pokušino torej po Alfa Mistu poslušamo komada Bolgar Tančok, torej bolgarski ples in pa Fekete Sem, plošča Obašeja z naslovom Nefelejč izide 6. novembra pri založbi Ošu Music.

Še naprej ste v družbi oddaje Anima Afra na valovih Radija Študent na 89,3 MHz. V naslednjih minutah bo z nami dvojec Žima Stuleča, ki prihaja z Poljske, iz Wroclava. Njegova dva akterja, Latarnik, klaviaturist in Cancer G, perkusionist in bobnar, pa sta v tej oddaji že dolgoletna stalnica in znanca. Gre namreč za naslednji destilat zasedb EABS in pa Boto, zastavonoš poljskega novega džeza. Boto smo imeli priložnost slišati tudi na nedavnem jazz festivalu Ljubljana. In Žima Stuleča v tem izredno produktivnem obdobju zadnjih let založbe Astigmatik napoveduje svoj drugi izdelek. Njegov naslov je 36,6 stopinj Celzija, izide pa 28. avgusta. Torej, Latarnik in Cancer G sta EP koncipirala tako, da se stvari začnejo pri optimalni človeški telesni temperaturi, potem pa se z višanjem te temperature in glasbenih obratov stopnjujejo stvari vse do vročinskega delirija, torej nad 40 stopinjami Celzija. In kar se tiče zvočne podobe, pravzaprav cilja na neko usporedno, avantgardno in neobstoječe plesišče. Zaenkrat so zuni trije komadi od petih in to so tisti trije, ki nas pripeljajo do delirija in njim bomo pred sklepom oddaje Anima Afra na valovih Radija Študent tudi prisluhnili. Torej, pred koncem oddaje bo z nami Žima Stuleča s komadi Subfebrilija, Omami in pa 41 stopinj Celzija. Potem pa bomo stopili še v nekoliko bolj avantgardno godbo, z nami bo dvojec Mary Halvorson in Ambrose Akin-Musire. Mary Halvorson je verjetno ena od vodilnih svetovnih kitaristk, improvizatork, izredno cenjena, čizlena kitaristka, ki je v preteklih letih nizala same vrhunske izdaje od solo plošč do sodelovanj v razno raznih bendovskih kombinacijah, ki so tudi žanrsko bogate. Ambrose Akin-Musire pa je trumpetač s podobnim oziroma še močnejšim renomejem, kot ga ima Halvorson na kitari, je pa vendarle malo bolj sredinski v svojem dolgoletnem delu. V preteklih skoraj 20 letih je izdajal plošče pri založbi Blue Note, deloval je še bolj žanrsko široko kot Halvorson, no njuna plošča Slow-Mo Neon Luminate Hoverings je išla pri založbi Nonsuch 12. julija letos in je vsekakor prvovrstna plata. Halvorson in Akin-Musire se sicer poznata že od leta 2009, prvič sodelujeta skupaj na tej plošči in oba uporabljata precej pedal efektov na svojih inštrumentih, v čemer je vsekakor Halvorson mojstrica, sigurno zadnjih 15 let, sta pa oba nekak inspiracija en za drugega in odlično sodelujeta. Skratka, na 9 komadih slišimo vse od prijetnejših balad do proste džezovske avantgardne igre, tudi uporabe ritem mašin, ki jih bomo poslušali v našem primeru, gre pa pri Slow-Mo Neon Luminate Hoverings za res prvovrstno avant džezovsko izkustvo, ki jo, če vam bodo komadi Soundcheck, Watersmoke in Tangled Pretty, ki jih bomo poslušali v sklepu oddaje Anima Afra, priporočam v celoti. Tako, uživite v malo bolj kaotični muziki ob koncu oddaje Anima Afra. Do konca današnjega večernega programa sledijo najprej Rhythm Operator, potem Modem ob 22. in še Tubeson ob 23. uri. Strani oddaje Anima Afra, ki jo je tehnično izvedel Andrej in sem jo pripravil Dušan, pa le še hvala za vašo družbo in čau.

Evo, dale smo zarulali eno, lahko rečemo temu, relativno novo reč, Reggae Powerhouse Band in plato Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2, komad pa je bil Rootsman. Neki tega smo že prejšnjič rulali, pa že v prejšnjih oddajah, ampak za danes, za enkrat tolk. K plati se bomo sicer še vrnili, imamo pa poleg tega še kar enih par reči, recimo rulamo novo plato Harrisa Piltona, potem Youthy, zadnji EP Zion Heada, v Oldies sektorju oziroma selekciji danes Barrington Levy, Johnny Osborne in Thriller U, Dancehall Moments, Buju Bantonom, Busy Signalom in domačini Skova, Unknown in Roots in Session. Na konc pa zadobiramo, odplavamo v vesolje še s Pitch Black. Black. Zdaj bomo spet mečkan zavrteli cajt nazaj in zarolali par Roots Reggae Classic. Pisalo se je namreč leto 84, ko je Barrington Levy izdal album Money Move za Powerhouse založbo. No, založba VP pa je zdaj ta album represala, ker gre seveda za vrhunski primer sounda dancehalla iz zgodnih 80-ih let in je bil vse od prvotnega izida predmet poželenja fanov, pri čemer se je ta originalni release prodajal za kar v bistvu proper take ta prave mastne visoke zneske. Potem pa klasika oziroma rework disco komada You Sexy Thing, ki so ga originalno prepevali Hot Chocolate iz leta 75, no fotrček Johnny Osborne pa je zelo prefinjeno tole predelo v Roots Reggae Lovers Rock style. Za konc pa komad Lonely is the Night na vokalu Thriller U, na produkciji pa King Jammy, ki je leta 88 tole releasno. Ta komad se je potem nič kolikrat še po samplu za jungle in drum and bass release, ki jih seveda lahko slišimo še danes, tako da fajn je, da se zmer vrnemo v koreninam, kot so tele danes. Najprej pa Money Move in Barrington Levy.

Glede na to, da smo v poletnem vajbu, demo mečkaj na našponat oddajo z dancehallom, neki novega, neki starežga in neki domačga. Najprej rolamo komad Wild Woman iz najbolj trenutno hot albuma Too Too Bad Gargamela Buju Bantona, na produkciji pa legendarni producer DJ Khaled. Potem pa klasika iz leta 2013, Bad Up, Who in Busy Signal, ki je takrat v bistvu relisno EP IT, oziroma Incomparable Talent. In ta komad je takrat v bistvu res prebil vse glasbene lestvice in še danes ga selektori rolajo po partijih in festivalih. Za konc danes hala pa domača zadeva iz cajta korone, ko so Skova, Unknown in Duo Roots in Session relisal komad Ne more mi noben pomagat za Roots in Session Music založbo. Zelo tak nabrit danes hala ridim s primernim tekstom tistega čudenga cajta. Najprej pa Fresh Tune, Wild Woman in Buju Band v oddaji Rhythm Operator na Erešu.

0: do Paga.
1: Nadaljujemo z Rucom in vrtimo reggae powerhouse band, ki je v bistvu ena taka mešanca različnih artistov od Jamajke vse do Afrike, in konc junija so na nudel težko pričakovani reggae powerhouse band and friends series 2. Prvo je ven prišel leta 2020, releasen na reggae powerhouse band labelu, za distribucijo jih skrbi Tuff Gong. Imajo tudi en kup gostov, glavni pa seveda frontman tega projekta je Leroy Scarlett, aka Mr. Lee. Pri introtu zraven je bil kot gost Fred Locks, pri komadu Border, ki ga bomo slišali, pa je zraven poleg Freda še Spliffy. Gre za klasiko Gregory Isaacsa, mačkan preštimano. Markus Gad pa bo naslednji, prihaja iz Nove Kaledonije. Prav je, da je en izmed najbolj hot francoskih artistov, ki je po treh letih v letu z novim albumom For All. V podlagi mu špila band The Tribe, se pravi živa podlaga, produkcijo pa mu je delo dolgoletni friend Tamal. Za danes rolamo še komad na Identity. Potem pa zadnji EP jamajškega proper roots artista Zion Heada, ki v bistvu tudi mal, kako bi rekel, izobražuje, take conscious sporočila ima. EP ima naslov Mutiny, danes pa vrtimo komad Back Off.
2: Fred Lux, Gregory Isaac and Spliffy, go back home now.

Sledijo bolj nove reggae dub izdaje, najprej Lovers Rock Izica je majškega slavča Romain Virga in komad Lay My Head. Zelo tak prepoznaven stil komada, ki jih izdaja Romain na splošno in ta je bil v bistvu relisan za Ghetto Youth International založbo. Potem pa mlada, res multitalentirana artistka Yuti, ki obvlada več ali manj v bistvu vsa pihala, kot so trobenta, flauta, rock in še bi lahko našteval. No, mlada Yuti pa je neki cajta nazaj izdala album Wild Vibes s kompletno njeno v bistvu produkcijo, kjer izraža svoj edinstven talent. Nujno si poslušte, ker drugače v bistvu je zelo fajn zadeva. Za konc tega dela pa še naš Harry Spilton in njegov zadnji fresh album Balkan Uptown Rockers, na katerem je 12 komadov. Vsak je v bistvu res poseben, ker se Harry drži svoje dub špure, ki jo meša z različnimi vokali in instrumenti, ki nam zmer v bistvu zlezejo pod kožo, ker Harris to zabetonira še z balkanskim temperamentom. Shout Harrisu in seveda vsem našim fenicam in fenom, ki nas poslušate vsak ponedeljek, najprej pa For the Ladies, Romain Virgo in Lay My Head. My head. My head.

Takole, za sam konc pa bomo odplavali v dub vesolje z zadnjo plato Pitch Black. Gre za novozelandski produkcijski dvojec, ki je svoj zadnji album relisnil v bistvu septembra lani z naslovom Ape to Angel. Tole, kar bomo poslušali, pa je plata Random Translations in je v bistvu strani različnih producentov remiksirana prej omenjena plata. Postilo je kar raznolika, precej je po ritmu 4-4 komadov, bi lahko rekel, a ne, se pravi... Ja, tisti, ki veste, o čem govorim, veste. No, je pa tudi nekaj kar takih, ki pa še v bistvu našo oddajo. Recimo Empty Spaces Missing Units v Modules Happy Human remixu in to bomo danes tudi zarolali. In to je to v bistvu od nas za vas, mi rečemo samo še adio in nič, se vidimo, slišimo naslednji teden. Čau.

0: me. Mama. Mama. Mama.
1: What?
0: Hi.

0: YouTube.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kovašo Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo Mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Kup. In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radioštudent.si.

0: Eres hit!
1: Za vse, ki se vam bo od neznosne poletne vročine strgalo, je tu kalifornijska zasedba Ceremony s komadom Madness z njihove nove plate Tell Me Your Dream.

ne, prepočasi, ker on prepočasi meni akorde. Ampak pa ga moram jaz, moram biti jaz počasnejši, ček. Ne, prehiter. Jaz ga moram eno dobo prej loviti. Ajde, Oliver, snimi. A so?

Odkar smo v našem podjetju začeli poslušati radio, nam je produktivnost padla za 89,3. Ponytail, yank so hard.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

With my stomach, I decided to treat him right. Okay,

pravim. Nije take zveri kot je sabljasti tiger. Eni reče mu maček, jaz mu pravim čmiger. Plik, kak si lahko vedno taksik? Koliko ma življenj, koliko idej, koliko cip? Ki položijo me v trugo vsakič te, ko grem res samo, ampak res samo na en drink, se ostalo je historija, histerija.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.